hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu. Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.

0: kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli suvepäev.
1: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öösel 14-19 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 21-26 kraadi, rannikul kuni 19 kraadi.
0: Wagenküll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli suvepäev.
1: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öösel 14-19 graadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 21-26 graadi, rannikul kuni 19 graadi.
0: Wagenküll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Oh,

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli suvepäev.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 2-8 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 21-26 kraadi, rannikul kuni 19 kraadi.
0: Wagenkülli esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Ring FM.

kodukoha raadio igas maailma servas www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Ring FM Põlvas 101,7 MHz. Mul ei ole sõnu.

0: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
1: 18. juulil kell 11 Põlva keskväljakul Jakko Purda rahvustoidufestival. Käsitöö, rahvustoit, muusika ja rõõmus laadamelu ühes päevas. Konkursile oodatakse osalema koduküpsetajaid ja toidumeistreid oma koduleiva karaski, sõira ja veiniga. Külastajatel on võimalik maitsta, osta ning tutvuda erinevate piirkondlike toidutraditsioonidega. Muusikaline meelelahutus Reigo Tammelt. Täpsem info jakoburt.ee.
2: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avelon teenused gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
1: Lumi.
3: Orav.
1: Lumi.
3: Orav.
1: Lumiorav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
4: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Harmoonika 15, lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad lõõtspillide koondorkester ja kõik lõõtsakuningad. Näha saab energiliste rock lõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu lõõtsasaatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Termassel.
8: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja T-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711. Null.
9: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
10: Ring FM, Eesti kuld.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
2: Number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi.

0: kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli suvepäev.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 21-26 kraadi, rannikul kuni 19 kraadi.
0: Wagenkülli esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust teile kõikidele, kell on 7:04 saanud, nüüd ongi käes hommik, ongi käes teisipäev ja rõõmsasti tervitavad teid siis Kairi teisel pool lauda ja mina olen ka siis siin, tere hommikust sulle.
2: Ahoi, ahoi, kaunist hommikut kõigile, ilusat teisipäeva, ilusat ärkamist. Õues on 18 graadi, väga mõnus ilm on kusjuures.
1: Ei ole viga, jah.
2: Ei olnud
1: viga. Ei paista päike ka näkku ja sõukene, selles mõttes.
2: Tuleb kuni 24 graadi täna, nii et selline mõnus suvekas, ütleme nii, ja ei paista, et sajab, nii et loodame, et see nii jääb ka. Mina tõin lehepostkastist, täna heidame sellele pilku ka, aga...
1: Esilehel on kohe see, mis meid kõiki kadedaks tegi.
2: Jah, ennustatav jackpot 40 miljonit. Ma rohkem ei saa öelda, sest ma ei taha hasartmängu reklaami teha, me ikkagi käitume vastutustundlikult, aga 40 miljonit. Sa ei oleks kell 7 hommiku tööl, ainu kui sul oleks 40 miljonit.
1: Ei, ilmselt ei oleks ja ma mõtlen, kui palju 40 miljoniga, kui kauaks sellest nagu niimoodi jätkuks, et ei peaks mitte midagi tegema.
2: Terve su elu peaks olema nüüd kaetud, Kristen.
1: Ei, kui ma tahaks selle näiteks investeerida niimoodi, et see hakkab mulle tagasi tiksuma.
2: No seda enam, siis sa, see kestab
1: vähemalt ja kestab. Osa ma investeeriks küll.
2: Ja see kestab ja kestab. See, kui sa suudad selle oma eluajal ära raisata ja niimoodi, et sa lõpetad tagasi samas kohas, kus olid, no siis on häbi, no siis on lihtsalt piinlik.
1: Niimoodi, et see on läinud ja sul ei ole ka mitte midagi
2: ja, endal. Ja et sa oled vaesem kui see.
1: Ja just.
2: Vaat see on juba, need on need lood, mida sa USAs näed, et inimesed võidavad neid gigantseid lotovõite ja siis mingi, kus nad on 10 aastat hiljem? Vaesed.
1: Ja.
2: Osad vangis, osad, no, mis iganes.
1: Osad on ennast põhja joonud ja tarvitanud no, igasuguseid.
2: Vaat sellepärast on see finantstarkus ka oluline, et kui selline võit tuleb õuele, siis esimene asi tuleb ikkagi palgata endale, noh, mingi nõunik.
1: Ja, mingi asjatundja,
2: mingi kes asjapulk ikkagi, kes natuke hoiab sind joonel ka, vaat, et sa ikkagi ei lähe just endale 5 jahti ja ongi ma raha leind, on ju.
1: Ühe jahi võiks ikka joosta siis.
2: Kus sa pargid seda Emajõel?
1: Ei, kas või Emajõel, jah.
2: Kuhu sa mahub sul? Terve Emajõel.
1: Ei, on igasuguses suuruses ju, aga...
2: No ma mõtlesin ikkagi seda suurt no, jah, peojahti. Ja. Kogu Tartu mahub sinna
1: no,
2: peale.
1: No meil on merd ka ju tegelikult ja siis kui sul on näiteks Pärnus või Haapsalus või kuskil mujal on ikkagi see jaht nagu sadamas ja kui sa oled võitnud 40 miljonit, siis on ilmselt on helikopter ka, millega sinna jahi juurde lennata või jahi peal maanduda siis lausa.
2: Kas inimesed saaksid kohe aru sulle peale vaadates, et sa oled võitnud suure raha?
1: Kui ma selle võidaks või?
2: Ei, ma mõtlen, jah, kui sa selle võidad, et kas see on nagu märgatav sinu puhul kohe?
1: Ma arvan, et see saab märkava, jah, küll sellepärast, et paljud inimesed saavad teada sellest siis, kui ma hakkan nagu selles mõttes järjest inimesi pipramaale saatma erinevatel põhjustel.
2: Blokki peale paneme igale poole.
1: Need, kellega praegu peab mingitel põhjustel suhtlema.
2: Ai, sunniviisiliselt,
1: et elukene kuidagi veereks, siis nendega tuleb teha igas.
2: Oi, ma arvan, et Eesti piir ei jaksaks ära tööd teha, need pakid hakkavad lendama paremale vasakule iga päev. Uued pakid teel jälle, mingi kraami täis, vaata.
1: Muidugi head kraami.
2: Nii et unistada on väga tore, mõelge teie ka 40 miljonit, aga seniks, kuni meil ei ole 40 miljonit, siis tere hommikust ärkama koos meiega, meil on täna tihe saada.
1: Jaa, täna tulevad meile Sadame Saar külla siia kella 8.
2: Eriti varaselt, ma ei ole neid kunagi siin nii vara näinud, see saab olema huvitav.
1: Saab küll, neil on siin uus lugu ja käivad ringi ka siin, mängivad pilli ja löövad laulu. Siis igapäeva kangelased on muidugi Valga teated, Võruma teate, Kadi Annom on tagasi. Siis Rally Estoniast räägime ka, sest et täna või sellel nädalal ju elab Eesti üsnagi rallirütmis, mul on tunne.
2: Nii et ärkame koos.
1: Ärkame koos.
3: Töötakaa. Nii. Kuhu on siin?

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida perepääsmeid Võru lastefestivalile . Loosis osalemiseks saada sõnum märksõnaga lastefestival , oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind 1,90. Ja kui loosiõnn ei naerata , siis saad soetada festivalipassid piletilevi.ee või vorulastefestival.ee.

0: 7:15 on kell, tere hommikust teile ja ajaloosündmusi siis piilume ka pisut ja mõned sünnipäevalapsed ka vaja ära mainida. Täna aastal 1789 toimus Bastille vallutamine ja sellega algas ka suur Prantsuse revolutsioon. Aasta 1900 hakkas kehtima Eestis riigi viinamonopol ja selle tagajärjel hakati kinni panema paljusid mõisakõrtse. Aasta 1929 autosportlane Eduard Klimberg osanes Saksamaal vormeli GP-l, olles siis esimene eestlane, kes GP-l üldse sõitnud on. GP oli siis vormel ühe sellukene eelkäija. Aasta 1965 tänasel päeval Marsi tehiskaaslane Mariner 4 saatis esimese lähifoto Marsi pinnast ja kujutise edastamine võttis aega 8.5 tundi. Foto tuli siis üks klõps praegusel hetkel läbi Messengeri.
1: Paar sekki
0: kui sedagi. Aasta 2015 tänasel päeval aga kosmoses on New Horizons sooritas mööda lennu Pluutost. Aasta 1913 tänasel päeval sündinud USA poliitik Gerald Ford, siis aasta 1918 Rootsi filmiregissöör ja teatrilavastaja Ingmar Bergman. Ameerika näitleja Matthew Fox on täna sündinud aastal 1966. Rootsi kroonprintsess Victoria 1977 sünni aastaga ja 1987 on sündinud Eesti Ameerika jalgpallimängija endine kettaheitja Markus Hunt. Nii et selliseid nimesid ja sündmusi tänasest päevast.
1: Palju õnne!

muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: fake to be true .
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored ralli kahega . fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaelakarbonaadist 800 grammi 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid kilohinnaga 4 eurot 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Pudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Pudila.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssidest.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogrammil on sellel nädalal auhindu ära anda. Uhked auhinnad viivad siis inimesi laste festivalile, mis sellel, ei vabandust, järgmisel nädalavahetusel Võrus aset leiab ja tegemist on tõepoolest Eesti kõige suurema laste festivaliga üldse. Seal on oi kui ägedaid asju, 15 erinevat teemaparki, neist paljud lausad tasuta, sadamas kott. Muinasjutu tegelased, kes kõik seal ringi jooksevad, teatrit näeb, noortele oma ala, traffic on kohal, triibupasta, noortele suur värvide möll ka, nii et no ühesõnaga tegevust noortele ja lastele ja lastemeelsetele.
1: Festival toimub 9. korda ja rohkem infot leiate vorulastefestival.ee ja sinna festivalile meie anname ära kaks perepääset ja et perega minna, saatke sõnum märksõnaga lastefestival, oma nimi elukoht ka numbrile 1616. Sõnumi hind euro 90 ja kolmapäeval ja reedel loosime välja siis õnnelikud, kes saavad perepääsme.
0: Nii on, et sõnumid teele, 7.30 näitab meil kell, siia tundi kindlasti tänane horoskoop mahub veel, nii et kellel huvi, kuulake kõrvkikis.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Laupäev on swingerite päev. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Tule paaris või üksi. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
3: Lihtsalt Termasel.
4: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Pudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Pudila.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada.

0: signatuurjooke või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: tõepoolest kõik muu käigu põrgu , horoskoop käib ikka meie eetri kaudu nagu laulusõnadki ütlesid praegu .
1: Ma ei tea , miks sa rohkem laule ei kirjuta , võiksid ju ometi .
0: Ma tahaks nii paljudel lauludel sõnad ümber kirjutada , aga ma ei tea , kas need pärast siis sündsas seltskonnas kõlbavad kuulata .
1: kui vaata , kui kunagi olid need tõlkelood , et sul , meil võib olla oma rubriik , et Kristjani versioon .
0: Just.
1: Mingi Veedleri track või midagi .
0: jaa . aga 12 tracki seda horoskoopi nüüd . Jäär , täna tasub keskenduda sellele , mis nõuab järjekindlust , mitte ainult entusiasmi . võid avastada , et mõni pikalt veninud teema hakkab lõpuks liikuma just tänu sinu rahulikule ja läbimõeldud tegutsemisele . tööpäeva jooksul võib tekkida võimalus oma teadmisi või oskusi teistele näidata ning see jätab hea mulje . õhtul leia aega tegevuseks , mis aitab sul mõtted tööst eemale viia .
1: sõnn , teisipäev soosib praktilisi otsuseid ja pikaajaliste plaanide täpsustamist. Sul on hea tunnetus, millesse tasub oma aega ja energiat panustada ja millest võiks loobuda. Üks väike edusamm võib tõsta enesekindlust rohkem, kui esialgu arvad. Õhtul pakub rahulolu kodune õhkkond või mõnus suvine tegevus lähedaste seltsis.
0: Kaksikud, täna liigub info kiiresti ning just sina oled see, kes oskab sellest kõigest kõige olulisema välja noppida. Hea päev läbirääkimisteks, uute ideede jagamiseks ja kontaktide loomiseks. Samas tasub vältida lubadusi, mida pole võimalik kohe täita. Õhtu võib tuua inspireeriva vestluse või huvitava mõtte, mis saadab sind veel pikalt.
1: Vähk, täna oled tavapärasest kannatlikum ning see aitab sul lahendada olukordi, mis nõuavad rahulikku lähenemist. Keegi võib sinu poole pöörduda nõu või toetuse saamiseks ning sinu empaatia mõjub julgustavalt. Tööalaselt tasub usaldada oma kogemusi, sest need aitavad vältida tarbetuid eksimusi. Õhtul laed akusid kõige paremini rahulikus keskkonnas.
0: Lõvi, teisipäev annab võimaluse särada tegudega, mitte ainult sõnadega, võid saada ülesande või väljakutse, mille edukas lahendamine toob sulle tunnustust. Ära lase väikestel takistustel motivatsiooni vähendada päeva lõpuks. Oled saavutanud rohkem, kui hommikul oodata oskasid. Õhtu sobib hästi sõprade või perega ühiste plaanide tegemiseks.
1: Neitsi, täna aitab süsteemne mõtlemine sulle aega kokku hoida ja vältida liigseid ümber tegemisi. Võid leida lahenduse probleemile, mis on teisi juba mõnda aega vaevanud. Samuti on hea päev korrastada dokumente, eelarvet või järgmiste nädalate plaane. Õhtul luba endale teadlikult puhka aega, sest tasakaal on sama oluline kui tulemus.
0: Kaalud. Täna tasub panustada koostööle ja avatud suhtlemisele. Inimesed on valmis sinu ideid kuulama ning ühiselt leitud lahendused võivad osutuda oodatust paremaks. Armuilus või sõprussuhetes loob siiras tähelepanu meeldiva läheduse ja õhtul võib ootamatu kutse või tore kohtumine tuua palju positiivseid emotsioone.
1: Skorpion, teisipäev soosib keskendumist ja sihikindlust. Kui oled valmis oma eesmärkidele täielikult pühenduma, liiguvad asjad kiiremini, kui oled arvanud. Samuti võib ilmsiks tulla oluline detail või info, mis aitab teha targema otsuse. Õhtu on hea aeg oma järgmiste sammude rahulikuks läbimõtlemiseks.
0: Hambur, täna tasub võtta vastu uus väljakutse või proovida midagi, mida oled seni edasi lükanud. Julgus astuda mugavussoonist välja võib tuua huvitavaid kogemusi ja kasulikke tutvusi. Töös või õppingutes mõjub värske vaatenurk inspireerivalt ka teistele. Õhtul pakuvad rõõmu liikumine, loodus või spontaanne väljasõit.
1: Kaljugit, teisipäev annab sulle hea võimaluse teha rahulikult ära need ülesanded, mis vajavad keskendumist. Sinu usaldusväärsus ja põhjalikkus paistavad silma ning võivad tuua tunnustust või uue vastutusrikka võimaluse. Samal ajal pea meeles, et ka väike puhke hetk päeva jooksul aitab sul rohkem saavutada.
0: Veevalaja. Täna tasub pöörata tähelepanu inimestele, kellega tavaliselt palju ei suhtle, just juhuslik vestlus või uus tutvus võib avada ukse põnevale ideele, koostööle või võimalusele. Päev soosib uudishimu ja silmaringi laiendamist ning mida avatum oled uutele kogemustele, seda huvitavamaks kujuneb kogu ülejäänud nädal. Õhtul lase end inspireerida mõnest uuest kohast, raamatust või tegevusest.
1: Ja kalad, teisipäev aitab sul märgata ilu ja võimalusega väikestest igapäevastes hetkedes. Intuitsioon on tugev ja juhatab sind õigete otsuste juurde ka siis, kui kõik vastused pole veel selged. Lähedastega koos veedetud aega annab uut energiat ning üks südamlik vestlus võib tuua kaasa meeldiva äratundmise. Õhtu sobib suurepäraselt rahulikuks lõõgastumiseks ja mõtete korrastamiseks.
0: Meeldiv äratundmine on ka kõigil nendel, kes lähevad nüüd ja vaatavad meie Facebooki, ehk siis leiavad selle sama horoskoobi, sealt saavad üle lugeda. Uus tund, varsti käes juba 10 minuti pärast.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida perepääsmeid Võru lastefestivalile. Loosis osalemiseks saada sõnum märksõnaga lastefestival, oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnn ei naerata, siis saad soetada festivali passid piletilevi.ee või vorulastefestival.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Eilsest jõustusid Eestis muudatused, mis muudavad töötasu ja värbamise läbipaistvamaks. Edaspidi peab tööandja avaldama pakutava palga enne esimest töövestlust kirjalikult. Samuti ei tohi tööandja enam küsida tööotsijalt tema varasema või praeguse palgakohta. Eesmärk on vältida olukordi, kus varasem sissetulek mõjutab põhjendamatult tulevast töötasu. Uute reeglite järgi on töötajatel õigus oma palgast rääkida ning tööandja ei tohi seda keelata. Lisaks peab tööandja tagama naistele ja meestele võrdse tasu sama või võrdväärse töö eest. Muudatustega võtab Eesti osaliselt üle Euroopa Liidu palkade läbipaistvuse direktiivi eesmärgid, et vähendada põhjendamatuid palgaerinevusi ja muuta tööturg õiglasemaks. Pinged USA ja Iraani vahel on taas kasvanud. Ühendriigid korraldasid viimase ööpäeva jooksul mitu rünnakulainet Iraanis asuvate sõjaliste sihtmärkide vastu. USA sõjaväe teatel tabati Iraani raketi- ja õhutõrjesüsteeme, droonide ning relvade ladusid ja muid sõjalisi objekte Hormuusi väina piirkonnas. Samuti hävitati Iraani revolutsioonikaardile kuuluvaid kiirpaate, mida Washingtoni hinnangul kasutatakse siviillaevade ründamiseks. Iraan vastas rünnakutele sihtides Hormuusi väina läbivaid kaubalaevu. USA teatel on nende väed seni alla tulistanud ühe Iraani tiibraketi ja ühe drooni. Uued kokkupõrked seavad kahtluse alla eelmisel kuul sõlmitud relvarahu, mille eesmärk oli taastada laevaliiklus ja avada tee läbirääkimisteks Iraani tuumaprogrammi üle. Poola välisminister Radoslav Sikorski ütles, et Venemaal ei ole praegu piisavalt ressursse Poola otseseks ründamiseks, kuid Varssavi peab võimalike provokatsioone endiselt tõsiseks ohuks. Sikorski sõnul ei tohi Venemaa käitumist alahinnata, sest Kremli juht on varem teinud otsuseid ekslike hinnangute põhjal. Samas rõhutas ta, et Poola ei satu paanikasse ning jätkab valmisoleku hoidmist. Poola välisminister kiitis Ukraina vastupanuvõimet, märkides, et Kiiev on sõjas Venemaaga saavutanud rohkem, kui paljud eksperdid oleksid oodanud. Sikorski sõnul on Euroopa suutnud Ukraina toetamisel ühtsust säilitada ning kehtestanud Venemaa vastu juba 20 sanktsioonipaketti. Poola kaitseminister lisas, et riik on valmis aitama Ukrainal moderniseerida hävitajaid MiG-29, kui kulud katavad Ukraina või tema liitlased. Viljandis tegutsev A1000 Market kehtestas torusiili müügile alla 16-aastastele vanuse piirangu pärast seda, kui politsei juhtis tähelepanu ohtlikule trendile, kus noored kasutavad torupuhastusvahendit omavalmistatud plahvatusseadmete valmistamiseks. Politsei hinnangul võis vajaliku kodukeemiat saada just sellest poest. Põhja-Eesti pommigrupi sõnul võib torusiiliga valmistatud seadet nimetada pommiks, sest keemilise reaktsiooni tagajärjel tekivad lööklaine, kuumus ja ohtlikud killud. Sel aastal on demineerimiskeskus kokku puutunud 55 mittelõhkematerjali juhtumiga, sealhulgas torusiili plahvatustega, mille tõttu on 6 inimest saanud vigastada. Politsei rõhutab, et lapsevanemad peaksid jälgima noorte tegevust ning kauplustel tasub pöörata tähelepanu, kui kemikaal ostetakse kahtlastel eesmärkidel. Andorras toimunud maastikuratturite maailmakarikasarja 6. Etapi olümpiakrossis võitis valitsev maailmameister Jenny Risvets ajaga 1 tund, 18 minutit ja 47 sekundit. Eestlanna Jaanika Lõiv kaotas võitjale 4 minutit ja 46 sekundit. Eestlanna sõnul tegi võistluse alguse raskemaks stardipositsioon, ta alustas eelviimasest reast ning pidi esimesel ringil liiklusummikutes aega kaotama. Edasi suutis Lõiv aga oma tempoga sõita ja tõusis sõidu jooksul mitme koha võrra. Lõiv märkis, et seekord õnnestus rattaseadistus hästi ning ka laskumised pakkusid rohkem kindlustunnet. Viimasel ringil proovis ta veel jõuda 15. kohale, kuid sellest jäi veidi puudu. Tänavuse hooaja seni parimaks maailmakarika etapi tulemuseks oli Lõivul 22. koht Sveitsis. Maailmakarikasari jätkub augusti lõpus Prantsusmaal.
1: Kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli suvepäev.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 21-26 graadi, rannikul kuni 19 graadi.
1: Vaagenkülli esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Lõbusat ärkamist soovime meie teile kõikidele ja täna on meil siia stuudiosse sattunud kaks artisti ka, kes on tänu oma kontserditele, muusikalistele tegemistele siin Tartus, Marek Sadam ja Mikk Saar. Tere hommikust!
2: Tere ilusid ja reibast hommikud. Polegi saanud teil nii vara normaalsel ajal külas käia.
3: Sama küsimus oli veel ka peas. Tere hommikust!
4: Hommik!
3: Kell 8.09, kas mõte jookseb, artistlikud noodid juba veres liikvel? Kuidas on nüüd see nii vara hommikul kuidagi olla ärk välja tegutseda artistil?
2: Minul see ei ole võõras, ma ärkangi üldiselt varahommikuti. Varem ärkasin tunduvalt hiljem, aga nüüd elukorraldus on selline, et ma ärkangi hommikuti vara. Mida ma ei saa ütelda ilmselt enda hea kolleegi kohta?
1: Mikk ei olnud küll väga, väga suures vaimustuses siia kell 8 hommik tulema, ma saan aru.
4: Ei, mul pole selle vastu midagi, et siia tulla. Lihtsalt kellaaeg võiks vähe teine olla.
1: ei saa nagu hommikud kuidagi edasi lükata.
4: Ei saa, jah. See vastab tõele. Jah. See on veider, et inimestele meeldib kell 7 tõusta. Jah.
3: Aga kuna te saate hästi läbi, siis siin te olete ja taas kuidagi olete koos lavale sattunud.
2: Ma oleme sattunud ja ilmselt sattume veel ja veel, et meil ei ole ju ainult need nüüd planeeritud tuuri või rännukontserid. Me igapäevaselt ka anname koos päris palju kontserte, kuidagi on see nii läinud ja laias laastus ei ole mul selle vastu mitte midagi. Et Mikk Saar on ju...
4: Aga nii kui lähemale astud, on natukene sammukene.
3: Kitsas lastus.
2: Kitsas lastus on etteitid, aga et on nüüd enda teada, aga muidu on ju Mikk Saar...
4: Laias lastus jälle või?
2: Laias lastus Mikk Saar on väga meeldiv inimene ja et räägib täis lausetega ja näeb laval kena välja ja mängib väga hästi gitarri ja kirjutab väga hästi laule. Et meil sellel aastal on ka jällegi programm on meil uuenenud ja päris mitu uut laulu on.
4: Orkester mängib uusi lugusid.
2: Orkester mängib uusi lugusid.
1: Kas nüüd on siis teil selle eelmise vananenud programmiga kõik sadamad ja saared Eestimaal läbi käidud ja nüüd uue programmiga siis uus ringi?
2: Ei ole. Mart käia on meil veel palju ja Mart väga paljud inimesed ei teagi, et meil selline kooslus on. Väga paljud inimesed siin jääni arvavad seda, et ma käin ju iga nädal vahetus enne eurot tegemas. Et see on ka hästi, hästi, hästi kift.
1: Aga käid siis või?
2: Ei tee üldse enam, jah. Kuigi maailm on nii hulluks läinud, et ma nägin just enne eurosaksofonisti, me tegime selle Instagram story, et ütlesime, et kui te maailmas oma jama ära ei lõpeta, siis me tuleme tagasi.
1: Ma arvan, et paljudel on hea meel ka selle üle.
2: No jah, aga ma praegu teelistaksin ikkagi Mikk Saarega selle meilse mõnus sõudepaat sellega merel olla.
3: Kui kaua olete koos merel olnud? Nüüd saaks juba.
4: Nagu laias lastus liiga kaua või?
1: Tunne on juba selline, et...
2: Ei, meil vist ei ole seda tunnet. Me võime teha nalja selle teema üle, aga tegelikult on kuidagi väga normaalne. Uskumatult normaalne kooslus, jah. Kuidagi mõismin on hea ja koos laval olla on kena ja kõik on hästi. Mikkul on mõngi puudust, aga tõmas... Minu kõrval.
1: Ja ei pane tähele.
4: Ei paista neid välja.
1: ma tahan Mikku käest küsida, et kui Marek rääkis siin oma sest enne europrojektis, kas sinu ka mingisuguseid suksid mineviku projekte on?
4: Nendest ajalugu vaikib.
1: Ja, et mida nagu, noh, väga, või millega saad nagu lapsi ähvardada, et me tuleme tagasi, kui te ilusti ei käite?
4: Ja ei sellest ajalugu vaikib.
2: Sellega ei saa mitte ähvardada lapsi, vaid ka Mikku ennast.
3: Aus. Aga nüüd, täna on tegelikult esimene kord, kontsert Me saame hästi läbi. Kuidas see kontsert hakkab välja nägema? Mida te seal laulate? Mida räägite?
4: Marek tuleb lavale.
2: Mikk läheb ennem tegelikult. Kas me räägime terve kontserti ära?
1: Jaa, võid, aga meil natuke aega on.
4: Mõne võrra pikem, võibolla lugu, aga...
3: Laulda ka veidi, mis te seal kontsert?
4: Marek tuleb lavale, räägib paar lugu. Mm-hmm. Siis me teeme väiksi vaheaja, Marek.
1: Siis on juba poolteist tundi, eks ole?
4: Siis on poolteist tundi täis, esimesed inimesed on juba enam ei jakse. Ja siis me teeme lõpu, teeme kolm laulu.
2: Ja siis tuleb järgmine rahvas peal, siis me teeme lisakontserti.
4: Yeah.
2: aga tegelikkuses on see , et me katsume võimalikult palju laulda , laulda endaga uued lood kõik ära , mida inimesed veel ei teagi . ja siis meil selles kontsertprogrammis on siis ühe Eesti meeslaulja kaks laulu ka , kes enam neid oma laule laulda ei saa , eelmine kord me talvel laulsime Hendrik Laksi laule , siis seekord me laulame
4: Riho Sibul laul laulame ja tegelikult on juba natuke keeruline neid asju kokku panna , seda kontsertikava , sellepärast et meil on , me oleme mõlemad tutvunud üksteise lauludega , neid lugusid on nii palju ja kui nüüd uued lood ka juurde arvutada kõik või vaadata , mis meil on , siis see kava peaks olema juba 4 tundi , et raske on juba lugusid nagu ära jätta . Et esimestel aastatel tundub , et on võib-olla lihtsam neid kavasid kokku panna kui teistele , et inimesed on mingeid asju juba näinud ja kuulnud , ei taha ennast korrata ja aga ma arvan , et ikkagist tore on .
1: Praegune kava on siis nagu best of the best of the best , eks ole , väga peen valik nagu kõikides .
3: laias vastus .
2: Ilmselgelt Mikk peab laulma enda laulu ära , Sa ärkad taas ja me kindlasti koos laulame ära Tulbid ja Bonsai ja Seni kui kirsid , need on need lood , mida meilt ilmselgelt oodatakse ja mis me peame , me ei pea laulma , me tahame ka laulda ja need tulevad meil väga kenasti välja . aga lihtsalt enda jaoks ja vot minu meelest ei tohi muusik jääda kuidagi seisma , et jääme nüüd selle vana rasva peale istuma , et endal on ka huvitav laval olla , kui sa uuendad ja kirjutad juurde ja see on meil ju loomuses kirjutada . mis sest , et maailmas on nii palju muusikat , aga see on meie loomuses , see on meie olemus , on see , et meie väljendusviis , et me kirjutame uut muusikat juurde .
1: palju seda uut muusikat on nüüd vahepeal tulnud siis ?
2: No ikka on .
1: Mitu head lugu ikka või ?
2: Ikka mitu head lugu jah .
4: ja me oleme teinud nagu bändina nii-öelda orkestrina või siis duona ja oleme teinud ka nagu soololugusi . pluss tegelikult on meil ka minu puhul näiteks mingisugused lood , mis on nagu sa rääkisid , unustuste hõlma vajunud , mis pole kunagi inimestele võib-olla jõudnudki väga palju . et mõned lood on ka jällegi üles leitud . võib-olla mõned vanemad , et see peaks olema küll , kui on huvi nagu kuulata mitte ainult meie lugusid , mis me oleme laulnud , või ka midagi muud uut või vanemat , siis seda saab ka jah .
2: igav kindlasti meie kontserdil , ma võin öelda , et ei hakka ja kui teil on väliskülalised näiteks , praegu on välismaalt on vanatädi .
4: populaarne välismaalane .
2: välismaalane on tulnud küll , Kanada tädi ja mõtlete , et noh , ta ei saa eesti keelest enam aru , siis Mikk Saar laulab sellel kontserdil isegi ühe inglise keeles laulu . Nõukogu oli sellele muidugi tugevalt vastu ja juhatuses on üks liige , kes ütles , et ei .
1: see olid sina selle juhatuse liige .
4: pool orkestrit protesteeris .
2: aga noh , kui sul ikkagi rahapakiga vastu pead antakse , siis noh , sa lihtsalt võtad , okei , teeme siis ära .
1: saab kõrvad kinni panna selleks
2: kolmeks . aga tegelikkuses on tegu väga , väga laheda ja ilusa looga , mida Mikk lihtsalt laulab meeletult hästi .
3: kuhu täna vaatama saab tulla kontserdi ja homme on ka kontsert ju ?
2: ma ei tea , palju meil seal vaadata laval on .
3: aga no, kuulama siis jah , silmad kinni .
2: et täna me oleme Anija mõisas ja see on nüüd selline kontsert , meil paar kontserti on sellised siseruumide kontserdid , et Anija mõisas , et kui te tahate tulla , siis te siis on tark ikkagi nagu vaadata see pilet kiiresti ära sealt levidest ja siis paar kontserti on veel , mis meil on siseruumides , need me soovitame ette kindlasti .
3: homme on ka kontsertsaalis Vihula mõisa .
2: Vihula mõisa jah mm-hmm. , ei ole ka tea mis suur saal , aga meile kuidagi väga meeldiv saal , see on selline kahetasandiline ja tore väike saal ja inimestel on , ma ei tea , seal kuulata ja kõik näevad ja kuulevad .
1: aga üldse jõuate te selle nõndanimetatud tuuriga siis ma vaatan , et üsna mitmetes kohtades ka Tartus , näiteks Suure-Jaani on siin ja mm-hmm. ja ikka peaaegu Eestil ring peale siis .
2: No me saartele ei jõua , me nüüd Hiiumaal käisime Mikuga , ma lähen ise see neljapäeval lähen Hiiumaal kontserti andma , aga Mikuga käisime kirjandusfestivalil Hiiumaal ja me saartele ilmselt selle rännu raames ei jõua , et päris ringi me Eestile peale ei tee .
4: alati , kui me käime Marekuga laulmas , siis on siuke tunne , et jälle uues kohas oleme , siis ta jälle ütleb , et tema on siit pärit . et me käimegi põhimõtteliselt kõik Mareku kodukohad
1: läbi .
3: 4. august Tartu Rahvas , olete siis oodatud , Antonius Õu on
2: no ma loodan , et
4: Antonio . Marek on ju selle kandi poiss .
1: Antonio Suvelt .
2: mu isa on tõesti siin .
4: just ma räägin , et see , ta on alati igalt poolt pärit , et see on fenomenaalne , ainuke koht , kus ta ei ole pärit , on Nõmme , seal mina elan , mina seda ta ei saa mulle rääkida .
1: sa ei ole lasknud teda sinna lihtsalt .
2: ja ma olen Nõmmel olnud ikka väga pikalt jah .
3: Marek
2: ütleb ka . Nõmmega mul on omad seosed ja päris tugevad .
3: ja , et naabripoiss Mikk Nõmmelt .
2: laias laastus Mikk on mu naaber muidugi Nõmmelt .
3: kas kontserdite kõrvalt suve ka naudite ja mida suvel teete ?
2: Kontserte anname . peamiselt , et nüüd on see asi läinud väga tihedaks , enne seda natuke oli aega . mina olen siis olnud peamiselt Roostal ja Roostal on , kui teil on võimalik minna seal Lääne-Eesti poole Roosta surfibaari , siis seal on .
4: Mareku kodukant
2: seal . Seal on suured lillepeenrad ja kohe-kohe üks nädal-paar võtab aega , siis lähevad päevalilled puhkavad ja praegu teised lillepeenrad on juba õites , need on minu tehtud , minu töömehe kätega valmistatud peenrad liiva sisse , et minge neid vaatama , minge sinna lahedasse baari ka .
1: saab sihvkasid nagu sügisel
2: ah? ?
1: saab sihvkasid sügisel ?
2: ei , need sihvkad söövad linnud kõik ära . mulle meeletult meeldib , et see elu seal käib , et seal see metsamesilased ja teised putukad ja see mul süda laulab sees , kui need esimesed õied puhkavad ja kui ma näen putukad ja et ma näen , et elu käib , et ei ole seal välja surnud midagi , samamoodi nagu inimese elu , et kogu aeg võiks olla üks kasvamine ja õitsemine ja viljad ja siis jälle
1: mm-hmm. . kus nüüd neid pileteid saab nendele kontserditele ?
2: Igalt poolt .
1: päris igalt poolt vist ei saa . piletilevist
3: näiteks . piletilevi on mul ees näiteks , ma arvan , et siit saab .
4: piletikeskus äkki vist oli ka .
2: piletikeskus jah .
4: Ja üks koht oli veel .
2: üks koht oli meil veel .
3: no peab sisse lööma siis Marek Sadam ja Mikk Saar küll üles leiab , eks ole .
2: ma loodan , et inimesed leiavad üles , et ma võin kohe ütelda , et meil on niimoodi , et meil on piletikeskuses , piletimaailmas ja piletilevis . kolmes kohas .
1: sisuliselt ikkagi igal pool .
2: Sisuliselt igal pool jah .
4: laias laastus igal pool .
2: Laias laastus igal pool . Eelmine kord , kui me Tartus olime , oli Tartus väga tore . Väga tore . Antonio show oli , inimesi oli väga palju ja mõnus oli ja Mikk oli väga heas vormis ja sel aastal ta on ju paremas .
1: ja meie kuulajad olid kohal ju kõik , eks ole .
2: Teie kuulajad olid kõik kohal , seda oli ilus vaadata .
1: nüüd laias laastus üks uus lugu on ka teis , mida me siia lõppu mängima hakkame .
4: hästi uus lugu .
1: lootusetult armunud ja enesekindla mehe laul . see on kaks pealkirja siis on asjal .
2: Ei,
4: kaks inimest laulavad ka .
2: kaks inimest laulavad ka , aga ei no ma siis kirjutasin Miku elu pealt maha lihtsalt selle et seal laulus on meid mõlemad sees ja eks me seal kontsertil oleme inimestega üpris ausad ka , mitte et me nende pihta liiga ausad oleme , aga ausad oleme ikka nendega , aga mõtlen nagu , et aga me , eks me ju enda elu seal lava peal peegeldame , et ärge lugege kollaseid ajalehti , vaid tulge kontserditele .
1: väga õige , täna siis Ani ja Mõisa aidas , homme Vihula Mõisa kontserdisaalis ja Tartu inimesed siis näevad meid või teid , vabandust , mis see oli ?
3: 4. augustil .
1: 4. augustil just Antonius õues , nii et aitäh teile tulemast .
2: aitäh teile meid vastu võtmast .
1: Kui satute , siis ootame teid küll , muide sügisest alustame siis septembris jälle laividega , nii et siis võiksite pillid ka kaasa võtta .
2: ja siis annaksime ühe tunni siia tõesti .
1: sobib .
4: võtame ühe hommiku enda peale .
3: stuudiobändi mm-hmm. saaks väga .
1: siis alustame varem lihtsalt .
3: seitsmeks siis järgmine kord .
1: olgu nii , edukat kontserdituuri ja ootame teid ikka tagasi .
2: aitäh .

0: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailma tipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Exim OÜ esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!

0: lastefestival jõuab Võrru muide juba järgmisel nädalavahetusel ja nii lastele kui lastemeelsetele on seal siis tegevusi kohe lausa mitmel päeval ja Eesti suurima lastefestivaliga tegemist on siis 15 erinevat teemaparki on koha peal. Avamisel on üle 100 maskoti erinevad need muinasjutu tegelased siis minge kindlasti vaatama ja teatrit pakutakse seal mustkunstid, sirkust, teadusteatrit ja töötubasid, ronimisseinad on trossisõidud ja kontsertid ka. Nii Traffic kui ka Triibu Pasta on kohal ja esinevad.
1: Rohkem infot Võru lastefestival.ee. Meie kolmapäeval ja reedel loosime välja perepääsme, nii et kes tahab perega minna, siis SMS-i teele numbrile 1616, märksõna lastefestival, oma nimi ja elukoht ka, sõnumi hind euro 90. Head loosi õnne!
0: Jääd loosi õnne tõesti. 8.33 on meil aga.

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Harmoonika 15. Lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad Lõõtspillide koondorkester ja kõik Lõõtsa kuningad. Näha saab energiliste rock Lõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu Lõõtsa saatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugu maitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 € ja 19 senti. Getred grillsüsi, 10 kilogrammi, 12 € ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga.

0: truefest.ee või helista 56 93 93 86.
1: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

0: tere kõikidele , kell on saanud 8:46 , see tund hakkab ka varsti läbi saama , aga sellele päevale veel otsa vaadates , milliseid teemapäevi siis täna tähistada küll võiks ?
1: kõige suuremalt ja kõige uhkemalt on välja toodud rahvusvaheline makaronid juustuga päev , Mac and Cheese Day . Muidugi see kuidagi USA-s tähendab midagi hoopis teist kui meil , kus ütled makaronid juustuga , see on mingi ma ei tea , ma ei pane nagu juustu niimoodi tavamakaronidele peale .
0: No, et... kui mina teen makarone hakklihaga , siis ma panen ikka sinna juustu natuke pudistan peale .
1: no ja siis see on nagu pasta või nagu , kus see piir läheb , onju .
0: ei no pasta on ikkagi selle kastme ja värgiga ju .
1: ja , aga see võib olla ju tomatipasta või no ükskõik , et kui see on paljas makaron , ütleme , et ma keedan makaroni ära , panen pannile . Nii. Praen hakklihaga läbi ja siis ma panen seda juustu sinna peale , et kas see on siis mac and cheese , ei ole .
0: ei ole vist jah .
1: no vot , iga kord , kui ma olen vaadanud TikTokis on ette jäänud , kuidas pered a la valmistavad seda mac and cheese ja see on mingi püha asi ja igal õhtul tehakse või pühadeks tehakse . siis see tundub natuke nagu isegi mõneti rõve , võib-olla sõltub , kuidas teha , sest nad panevad ju vaata selle mingi paksu mingi juustukastme sinna peale , see kõik kujub nagu et see sõltub vist , see pilt , mis siin on , see tundub päris hea .
0: juustusõbrale on see väga mõnus kindlasti .
1: oi kindlasti , kindlasti , et seal on see juustukaste ja siis juust oli ise peal . ja kui see on nagu selline krõbe ja tuleb ahjuste värki , see võib päris hea olla , nii et mingi makaroni värk võiks täna olla . Kuidas öelda siis eesti keeles , ütleme , et avaldame tänu lehmadele päev
0: just.
1: on täna .
0: jah , meil ei oleks mac and cheese'i , kui ei oleks lehmi .
1: jah , meil ei oleks tegelikult päris palju asju , kui meil ei oleks lehmakesi . nii et .
0: no siis me jooks kellegi teise piimaga ilmselt , aga .
1: no mandlipiima näiteks juuakse ju kookospiima ja sojapiima ja mis kitsepiima .
0: Aga ei , lehmapiim on ikkagi lehmapiim .
1: lehmapiim on lehmapiim , kuigi ma seda enam niimoodi klaasist ei kulista nagu lapsena , et siis see .
0: mina võin küll terve , ma võin otse pakist juua terve pakki .
1: ma lihtsalt , ma ei tarbi piima tegelikult nagu piimana , nagu joogina , nagu üldse . ma , see on nagu toiduainetes okei , aga nõpp . Rahvusvaheline mõõdulindipäev . see on see pehme
0: väga vajalik .
1: väga vajalik .
0: mis mõttes pehme mõõdulint , see on , mis , mida õmbluses kasutatakse ?
1: mida õmbluses kasutatakse , jah , mitte see , mis tuleb sealt masinast välja .
0: masinast välja .
1: vaata küll see .
0: jah , ma saan aru küll .
1: ehituse värk . ehituse värk . rahvusvaheline alasti olemise päev siis jah , New Day .
0: peaks hakkama tähistama siis .
1: huvitav , me saime natuke hilja teada , ma oleks võinud tööle nagu tulla ju ilma .
0: läbi linna niimoodi .
1: jah tõuksiga mina ja siis sina istusid ratas .
0: kõik tuuldub kenasti , ei ole mingit probleemi .
1: hommikul käid vaata pesus ära ja siis lappad tules või . et tähistagem seda , kuidas siis süda teile ütleb , ühesõnaga . Rahvusvaheline olgem head putukate vastu päev .
0: ja , sest et varsti me neid hakkame sööma . ju .
1: Sul oli plaan või ?
0: ei , siin on juttu väga palju olnud , et enam-vähem uus proteiiniallikas , putukad , putukapuru ja pulber .
1: ma arvan , et siis see on see päev , kui mina olen vist taimetoitlane või noh , hakkan , tähendab oma seda karjääri taimetoitlasena vedama eest . sest ei suuda mina süüa neid koivikesi üldse . küsimus , kui palju seal üldse seda lihakest on , kui sa vaatad putukaid , vaata kui väiksed nad on .
0: ja , aga kui neid on palju , siis noh saab ikka nagu lusikaga panna ju suhu .
1: et siis see on nagu kuidagi planeedile sõbralik , et umbes selleks , et üks see kotlet saada , on seal umbes 100 putukat või ?
0: rohkem kindlasti .
1: no mõni 100 on ju , no ütleme 1000 , okei , ümardame , 1000 putukat ühe kotleti jaoks . okei , kuhu me siis jõuame niimoodi ? aga jah , kas midagi veel , tšimpansite päev on ka .
0: vahva . Hakkame tähistama siis .
1: selline loomade päev on täna palju , üks kalaka ka on siin , haid . pöörakem tähelepanu haidele päev .
0: ka nagu toidu mõttes siis või ? et me oleme nagu nende toit , et siis toitke haisid .
1: või siis lihtsalt vaadake seda filmi Shark .
0: olgu .
1: Sharks .
0: Lõuad oli selle asja nimi muidugi .
1: jah , lõuad . Jaws , jaa , aga mõte jääb samaks .
0: 8:51 on kell tund saab läbi kohe , kohtume uues tunnis ja siis on meil teisipäevale omaselt igapäevakangelased ka .

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida perepääsmeid Võru lastefestivalile. Loosis osalemiseks saada sõnum märksõnaga lastefestival, oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind 1,90. Ja kui loosiõnne ei naerata, siis saad soetada festivali passid piletilevi.ee või vorulastefestival.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Aga vahel on maailm täis valu ja tuju on null.
2: Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.
1: Kuid on üks laul, mis meenutab mulle vaid sind.
2: E cominciavo a volare

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Eilsest jõustusid Eestis muudatused, mis muudavad töötasu ja värbamise läbipaistvamaks. Edaspidi peab tööandja avaldama pakutava palga enne esimest töövestlust kirjalikult. Samuti ei tohi tööandja enam küsida tööotsijalt tema varasema või praeguse palga kohta. Eesmärk on vältida olukordi, kus varasem sissetulek mõjutab põhjendamatult tulevast töötasu. Uute reeglite järgi on töötajatel õigus oma palgast rääkida ning tööandja ei tohi seda keelata. Lisaks peab tööandja tagama naistele ja meestele võrdse tasu sama või võrdväärse töö eest. Muudatustega võtab Eesti osaliselt üle Euroopa Liidu palkade läbipaistvuse direktiivi eesmärgid, et vähendada põhjendamatuid palgaerinevusi ja muuta tööturg õiglasemaks. Pinged USA ja Iraani vahel on taas kasvanud. Ühendriigid korraldasid viimase ööpäeva jooksul mitu rünnakulainet Iraanis asuvate sõjaliste sihtmärkide vastu. USA sõjaväe teatel tabati Iraani raketi- ja õhutõrjesüsteeme, droonide ning relvade ladusid ja muid sõjalisi objekte Hormuusi väina piirkonnas. Samuti hävitati Iraani revolutsioonikaardile kuuluvaid kiirpaate, mida Washingtoni hinnangul kasutatakse siviillaevade ründamiseks. Iraan vastas rünnakutele sihtides Hormuusi väina läbivaid kaubalaevu. USA teatel on nende väed seni alla tulistanud ühe Iraani tiibraketi ja ühe drooni. Uued kokkupõrked seavad kahtluse alla eelmisel kuul sõlmitud relvarahu, mille eesmärk oli taastada laevaliiklus ja avada tee läbirääkimisteks Iraani tuumaprogrammi üle. Poola välisminister Radoslav Sikorski ütles, et Venemaal ei ole praegu piisavalt ressursse Poola otseseks ründamiseks, kuid Varssavi peab võimalike provokatsioone endiselt tõsiseks ohuks. Sikorski sõnul ei tohi Venemaa käitumist alahinnata, sest Kremli juht on varem teinud otsuseid ekslike hinnangute põhjal. Samas rõhutas ta, et Poola ei satu paanikasse ning jätkab valmisoleku hoidmist. Poola välisminister kiitis Ukraina vastupanuvõimet, märkides, et Kiiev on sõjas Venemaaga saavutanud rohkem, kui paljud eksperdid oleksid oodanud. Sikorski sõnul on Euroopa suutnud Ukraina toetamisel ühtsust säilitada ning kehtestanud Venema vastu juba 20 sanktsioonipaketti. Poola kaitseminister lisas, et riik on valmis aitama Ukrainal moderniseerida hävitajaid MiG-29, kui kulud katavad Ukraina või tema liitlased. Viljandis tegutsev A1000 Market kehtestas torusiili müügile alla 16-aastastele vanuse piirangu pärast seda, kui politsei juhtis tähelepanu ohtlikule trendile, kus noored kasutavad torupuhastusvahendit omavalmistatud plahvatusseadmete valmistamiseks. Politsei hinnangul võis vajaliku kodukeemiat saada just sellest poest. Põhja-Eesti pommigrupi sõnul võib torusiiliga valmistatud seadet nimetada pommiks, sest keemilise reaktsiooni tagajärjel tekivad lööklaine, kuumus ja ohtlikud killud. Sel aastal on demineerimiskeskus kokku puutunud 55 mittelõhkematerjali juhtumiga, seal hulgas torusiili plahvatustega, mille tõttu on 6 inimest saanud vigastada. Politsei rõhutab, et lapsevanemad peaksid jälgima noorte tegevust ning kauplustel tasub pöörata tähelepanu, kui kemikaal ostetakse kahtlastel eesmärkidel. Andorras toimunud maastikuratturite maailmakarikasarja 6. etapi olümpiakrossis võitis valitsev maailmameister Jenny Risvets ajaga 1 tund, 18 minutit ja 47 sekundit. Eestlanna Jaanika Lõiv kaotas võitjale 4 minutit ja 46 sekundit. Eestlanna sõnul tegi võistluse alguse raskemaks stardipositsioon, ta alustas eelviimasest reast ning pidi esimesel ringil liiklusummikutes aega kaotama. Edasi suutis Lõiv aga oma tempoga sõita ja tõusis sõidu jooksul mitme koha võrra. Lõiv märkis, et seekord õnnestus rattaseadistus hästi ning ka laskumised pakkusid rohkem kindlustunnet. Viimasel ringil proovis ta veel jõuda 15. kohale, kuid sellest jäi veidi puudu. Tänavuse hooaja seni parimaks maailmakarika etapi tulemuseks oli Lõivul 22. koht Sveitsis. Maailmakarikasari jätkub augusti lõpus Prantsusmaal.
1: Kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli suvepäev.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 21-26 kraadi, rannikul kuni 19 kraadi.
1: Vaagenkülli esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil Piletilevis.
2: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust, kell on 9:08, teisipäeva hommik ja külalisi meil täna jaub.
2: Ja tutvustame ameteid raadiokuulajatele, mida erinevad kaasmaalased peavad ja täna ühest põnevast ametist räägime ka. Stuudiosse on jõudnud Tartu Noorsootöökeskuse direktor Margit King. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
2: Kas selline üheksane kuskil tööpostil olemine on vist tavapärane või on liiga vara?
3: Minu jaoks on see tavapärane.
2: Tööaeg tavaliselt algab siis, jah?
3: Jah.
2: Kuidas noorsootöö üldse jõudis sinu ellu?
3: Minu ellu jõudis ka noorsootöö, kui ma olin ise noor, ehk siis vanuses 14-16 olin mina igapäevane noortekeskuse külastaja. Et sellel oli väga palju erinevaid põhjuseid. Koolis olin kiusatav, mul ei olnud sõpru nii palju. Kodus ei olnud eriti turvaline keskkond ja siis ma veetsin ka aega noortekeskuses, kus mul oli oma kamp, kellega sai siis aega veeta.
2: Mis lemmiktegevused olid noortekeskuses? Või mis meeldis tolla ajal?
3: Tead, tolla ajal oli noortekeskus hoopis teissugune kui praegu. Seal ei olnud sellist tegevuskava järgset tegevusi või nagu noorsootöötajad olid ka pigem oma ruumis, lasid meil olla. Nii et me tegime ikkagi kõike, me ei teinud nagu häid asju ka.
1: Ja see oli siis nagu selline avatud noortekeskuse poolugi?
3: Just, see oli tegelikult selline hea turvaline ruum. Vahepeal tegelikult tehti meile küll mingid laagreid ja asju ka, et üks asi, mida ma mäletan, ma käisin näite ringis.
2: Mis oli siis noortekeskuses, jah?
3: Jah.
2: Millised on sellised kõige, ma ei tea, positiivsemad mälestused sellest ajast, kui olid tihe noortekeskuse külastaja?
3: No äge oli ikkagi see, et mul sõbrad tegid bändi, seal oli bändiruum, siis ma sain jõlkuda nendega kaasas, sain käia kontsertitel kaasas, Tallinnas, laividel, no ikka olin tegija.
2: Mis kõige suuremad erinevused on siis tolla aja vahel ja nüüd, kui noortekeskustest rääkida?
3: No nüüd on noortekeskuses, võibolla tegelikult oli tolla ajal ka, aga ei olnud nii teadlik, on see, et kui on noorsootöötajad, siis noorsootöötajad viibivad ka noortega samas ruumis, pakuvad sellist turvalist täiskasvanut, kellega saab rääkida, kelle poole mure puhul pöörduda, kes viivad läbi igapäevaselt ka mingid tegevusi, et noorte säratada huvi, et võibolla minna kuskile huviringi näiteks. Palju rohkem võimalusi on tänapäeval, kui oli tolla ajal. Et noortel on võimalus osaleda projektides, sündmuste korraldamisel, käia välismaal, et palju suurem on see ampluaa.
2: Mida tänapäeva noored kõige rohkem otsivad või mis mõtetega nad tulevad noortekeskusesse?
3: Ma arvan, et ikkagi kõige rohkem eakaaslaste seltskonda, et sellest kuuluvust. Aga kui me oleme uurinud, et mida nad väärtustavad või mida nad ootavad noortekeskusest, siis tegelikult ka turvalisust. Et tänapäeval ikkagi see turvalisus on ka väärtus, mida ka noored oskavad hinnata.
1: Kas tänapäeval selles nutimaailmas üldse noorte jaoks on oluline see nagu päriselt läbikäimine ja päriselt läbi saamine? Sest kõik asjad ju tegelikult saab läbi selle nuti ju ka nagu ära aetud ja siis on mingid nutisõbrad, et kas seda päris koos olemist nagu... Ongi tänapäeval nii palju veel?
3: Kindlasti on teda tänapäeval vähem, aga noored oskavad hinnata küll sellist ühises ruumis olemist, kas või koos nutis olemist, aga nad on ühes ruumis, nad saavad jagada üksteisega vahetult neid emotsioone. Aga on ka palju noori, kes oskavad hinnata seda, kui neile antakse alternatiivseid tegevusi, nii et nad saavad välja sealt nutitelefonist.
2: Kas enne seda, kui keskuse direktori amet tuli sinu ellu, oli ka selline, ma ei tea, noorsootöötaja amet või midagi, mis viis siis selleni?
3: Mina jõudsin täiesti ringiga noorsootöösse. Tegelikult oligi, kui ma keskkoolis, ma teadsin, et ma tahan minna Viljandi Kultuuriakadeemisse õppima, aga ma ei teanud, mis eriala. Ma teadsin, et ma lähen sinna õppima. Ja kui ma mõtlesin, et huvijuht loovtegevus õpetaja, siis mul kasuema ütles, et ei ära sinna küll mine, et nad ei teeni midagi. Ja siis ma ei läinud. Ja ringiga jõudsin noorsootöösse tagasi niimoodi, et ma olin kultuurispetsialist Elva vallas ja üks minu vastutusvaldkond oli noorsootöö. Siis ma vaatasin, et oi, aga noorsootöötajad on nii lõbus, et mina täidan mingit dokumente, aga et nevad saavad noortega nagu ägedaid asju teha, et üli äge nagu töö. Ja hakkasin ennast koolitama, et nagu aru saada sellest valdkonnast rohkem ja siis nägingi tööpakkumist onne noortekeskuse juhatajaks. Kandideerisin, valiti, aasta hiljem läks direktor lapsehoolduspuhkusele, sai jälle kandideerida, jälle osutusin valituks ja nüüd siin ma olen.
2: kui palju päeva osast saad veeta noortega , tehes ikkagi seda ka , mis natuke hingele pai teeb ja kui palju on siis ikkagi direktori ametis vaja seda arvutitööd ka , no seda ilmselt jagub .
3: jah , mina olen ikkagi pigem see taustajõud , kes võimaldab teha noorsootöötajal noorsootööd , et ma saan noori näha mingites projektides või sündmustel või kui on nagu selline konkreetselt erinev tegevus , et ma väga hindan seda , mulle väga meeldib selline päriselt käed külge töö . et näiteks minu kõige suuremad elamused on tulnud , kui ma olen noortevahetustel olnud noortejuht , et siis ma näen seda mõju kohe nädalaga .
2: kui , mis seis on praegu noorsootöötajatega , no direktorina peab ju selle eest hoolitsema , et nendes noorsootöökeskustes oleks vajalik kollektiiv olemas , kuidas on Eestis üleüldiselt sellega ja meil siin Tartus ka ?
3: ma tahaks öelda , et on hästi , no meil on väga äge kollektiiv kokku tulnud .
2: ja on piisavalt ka ?
3: jah , et kui otsime , siis tuleb ikkagi kandidaate ja tuleb ägedaid kandidaate , et kuna meil ju kolmes kõrgkoolis saab seda eriala õppida , Viljandis , Tallinnas ja Narvas , siis ikkagi on järelkasvu ka . ja väga väärtuslikud on ka inimesed , kes tegelikult tulevad natuke teisest valdkonnast , aga on tahe noortega töötada .
2: kas selleks , et olla noorsootöötaja ja näiteks ühel päeval siis jõuda keskusesse tööle , peaks seda teed alustama kooliga , peaks seda teed alustama , ma ei tea , kas siis noortega , kustpoolt kõige parem oleks tänapäeval läheneda ?
3: ma arvan , et ei ole õigeid ja valesid teekondi , kõige olulisem on inimese enda väärtused . mina väga hindan inimesi , kes tahavad noortega töötada , seda on näha . Nad on nagu valmis , nad on avatud , nad on hästi empaatilised , et pigem on isikuomadused need , mis mõjuvad . loomulikult need , kellel on kogemusi juba noortega , nendel on lihtsam ja nendega on võib-olla parem alustada koostööd . jah , kuna nad on juba kokku puutunud , nad on võib-olla esimesed ämbrid ära kolistanud , sest neid on ka , aga jah , ja aga noh , teoreetilist tausta ma hindan ka , et ma ise ei ole õppinud noorsootööd , aga ma olen ennast koolitustega järele aidanud ja nagu neid tõesti palju võtnud .
2: mis on raske direktori ameti puhul , selline , mis vahepeal võtab seda motivatsiooni ära või teeb päevad natuke raskemaks ?
3: Oi , see on hea küsimus , see sõltub kõigest üldse meie kollektiivis ka , et tegelikult hästi palju sõltub ka , kui heas kohas sa ise oled . et kui sa oled ise vastuvõtlik , siis noh , direktor ikkagi lahendab väga palju tulekahjusid , väga palju kriise ja kui neid nagu kuhjub ja endal on ka raske , et siis see on võib-olla see hetk , mis on nagu demotiveeriv .
2: kuidas üldse hoida noorsootöös näiteks siis direktorina või siis noorsootöötajana enda seda tassi siis täidetuna , sest ju nii sotsiaalne töö , eriti direktorina pead ju juhtima seda meeskonda , tegelema selliste olmeteemadega ka , et kuidas see protsess käib ?
3: Enesehoid on väga oluline ja täpselt tegelikult needsamad meetodid , mida me noortele räägime , baasvajadused peavad olema täidetud . piisavalt und , liikumist , sõpradega aja veetmist , hobisid , toitumine , kõik selline asi , et tegelikult see baas peab olema hästi nagu paigas . ja mida me noorsootöös teeme ka ja mida minu arust kõik täiskasvanud võiks rohkem teha , on selline mängulisus ja mängimine , et see hoiab ka
2: selline arvutite mängimine läheb ka sinna alla või kui on oma mingi hobi või ikkagi pärast tööd midagi , mis sul on , mis aitab sul seda stressi välja elada ?
3: ma ise ei mängi , aga jah , ilmselt aitab , et meil osad kolleegid , ma arvan , ütleks kohe jaa .
1: muidugi , ma võin ka öelda , et jaa .
2: ma teadsin , et Kristjan ütleb . Tartu Noorsootöökeskuse alla kuulub ju mitu üksust ja ei ole ainult üks noortekeskus , mida peab haldama . Räägi natuke sellest töökoormusest ka .
3: meil on viis maja , või tähendab kolm maja ja viis keskust . ja meil on erinevatele sihtgruppidele need keskused , et meil on kaks keskust , mis on sihtgrupile 7-11 , asuvad siis Annelinnas , Jokendaga kooli kõrval ja kesklinnas Loodusmaja kõrval on Lilleke . ja meil on vanemad keskused samades majades vanusele 12-19 ja meil on üks maja Ilmatsalus , kuhu on oodatud siis kogu sihtgrupp 7-19 .
2: kas on suvel on populaarne noorte seas käia noortekeskuses ?
3: Tead , keskustes on pigem ikkagi vaikne , et üksikud noored , et paljud ikkagi sõidavad õnneks ära maale või veedavad aega õues , käivad ujumas . et pigem on sihuke vähe noori .
1: kas see on kuidagi niimoodi ka , et noor , kes on ikkagi nagu käinud noortekeskuses ja leidnud seal mingisugust tegevust , et sellest nagu elust tuleb ka noh , midagi . et kui sa jõlgud nagu tänavatel , teed suitsu ja jood longerot , eks ole , et siis sust tulebki nagu umbes noh , mingisugune selline nagu eluks ka , et see noorsookeskus kuidagi nagu annab selle kaasa , et sa ise tahad võib-olla olla natukene parem ja edukam , et või vähemalt mulle tundub nii , et ütle , kui ma valesti midagi ütlesin .
3: tead , see sõltub täiesti noorest , et mis elutee ta valib , et ka nendest , kes tänavate peal julguvad , võivad saada väga korralikud edukad inimesed ja samamoodi ükskõik kus eliitkoolidest võivad tulla ka need longero vennad
1: okay.
3: aga ja kindlasti me pakume neile võimalusi , eduelamust , millega paljud noored on jõudnud kaugele , et näiteks , et seesama , et me korraldame suursündmusi noortele , noored saavad olla päevajuhid . mõned meie noortekeskusest välja kasvanud noored on täna juba suurtel nagu konverentsidel päevajuhid näiteks . et on küll seda , et kes võtab nendest võimalustest kinni ja kellel on endal pealehakkamist , ta saab sealt nagu palju .
2: vaadates tulevikku , mida tahaksid selle ametiga veel , kas siis korda saata või mis on nagu mõttes , et tahaksid võib-olla mingit muutust sisse tuua või et kui enam ei ole selle töökohal või vaadates tagasi siis tulevikus , et hing on rahul , et voh , selle ma tegin ära .
3: hästi materiaalne asi , aga meil on majad vanad ja muinsuskaitse ja kõik muu aga kui me saame Annelinnas oma suure vana lasteaiahoone nagu korda ja päriselt nagu selliseks kutsuvaks , siis ma võin küll pensionile minna .
2: kas tavainimene saab ka kuidagi kaasa aidata Tartu Noorsootöö Keskuse , ma ei tea , arengule , minekule , et läheks paremini ?
1: Saatke noored keskusesse .
3: Saatke noored keskusesse , te võite tulla ise pakkuda mingeid tegevusi läbi viima , tulla panustama , tulla vabatahtlikuks . jah .
2: kui mõni noorsootöötaja mõtleb oma tulevikule ja tahaks seda direktori ametit kunagi proovida , mis sellised nõuanded ja nipid oleksid sellele inimesele
3: ? päris head küsimused . No nõuanne , kui sa tahad , siis proovi . sest et alati võib ju ringi mõelda , kui ikkagi ei sobi . et kui sul on vähegi sellist , et sa tunned , et sa tahad vastutada , sa oled valmis võtma nagu sellise suure vastutuse , siis tee ära . et mulle enda põhimõte on see , et juhid , ma arvan ja leian , et ei peaks püsima nagu hoidma seda sooja kohta nagu aastakümneid . et senikaua , kui juhil on midagi anda sellele asutusele , kuni see asutus nagu areneb , et senikaua peaks juht seal kohal olema , et ka mu enda lubadus iseendale on see , et kui ma juba hakkan pidurdama , siis on aeg edasi liikuda .
2: sa oled tänud , Margit Kink , tulemast täna hommikul ja soovime siis edukat minekut Noorsootöö Keskusele .
3: aitäh kutsumast

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini . Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli kahega . fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: 18. juulil kell 11 Põlva keskväljakul Jakob Hurda rahvustoidufestival . Käsitöö , rahvustoit , muusika ja rõõmus laadamelu ühes päevas . Konkursile oodatakse osalema koduküpsetajaid ja toidumeistreid oma koduleiva , karaski , sõira ja veiniga . külastajatel on võimalik maitsta , osta ning tutvuda erinevate piirkondlike toidutraditsioonidega . muusikaline meelelahutus Reigo Tammelt . Täpsem info jakobhurt.ee.
2: bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames , kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades .
3: Fermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
4: lihtsalt Fermacell .
5: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav.
1: Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
8: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: mäng on meil ka käimas ja mänguauhinnad viivad järgmisel nädalal siis meie kuulajaid koos perega lastefestivalile Võrru. Suur lastefestival tõepoolest seal toimumas on ja meil on hea meel neid pileteid siis ära anda, perepileteid.
1: Tegevusi on meeletult igale maitsele. Festival avatakse suure maskottide paraadiga. Festivali ala linnas on ära jaotatud teemade järgi. Must kunst, sirkus ja teadus, teatri hoov, seiklus ja atraktsioonide park, mängude hoov, kino ja arvuti mängud, minilooma, tehnikapark, esinejad vaba laval, noorte ala ja pulber värvi pidu koos triibupastaga. Melu tänavatele palju muud. Suurel kogupere kontserdil astub tänavu üles ansambel Traffic. Festivali lõpetab suur vahu ja mullipidu.
0: Juba homme anname esimese perepileti ja reedel siis teise ära, et võita. Saatke sõnum numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage lastefestival oma nimi elukoht juurde ja võitegi olla just teie, kes koos perega läheb siis kõike seda ägedat asja nautima sinna. 9.32 on kell. Valga teated, need on meil varsti eetris.

üks nägemus koi tahab, mu kuumad sosinad su jää külmad käes.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida perepääsmeid Võru lastefestivalile. Loosis osalemiseks saada sõnum märksõnaga lastefestival, oma nimi ja elu

0: teated.
1: Valga valla teateid vahendab Sirli Pippar. Valga vallavalitsus hangib projekti Valga valla spordivaldkonna teenuste kaasajastamine Valga ujula näitel 2 arvutikomplekti. Pakkumus peab vastama tehnilistele tingimustele. Hindamiskriteeriumiks on pakkumuse hind. Pakkumuse esitamise tähtaeg on teisipäeval kell 23.59. Seadmete tarne peab toimuma 2 nädala jooksul alates lepingu sõlmimisest. Hankel on õigus vähendada soetatavaid seadmeid, kui maksumus ületab eelarvet. Tehnilised tingimused ja pakkumuse tabel on leitavad Valga valla kodulehelt valga.ee. Pakkumused palutakse saata e-postiga hanked@valga.ee. Valga vallavalitsus ootab meeskonnaga liituma rahvusvahelise koostöö juhtiv spetsialisti. Sinu roll on rahvusvaheliste arendusprojektide algatamine ja elluviimine, Valga valka kaksiklinna ja teiste välissuhete koordineerimine ning valla rahvusvahelise kommunikatsiooni teostamine. Saada oma sooviavaldus motivatsiooni kiri, eluloo kirjeldus, töö ja või teenistus käigu andmetega, avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus, haridust tõendavate dokumentide koopiad, muud dokumentid, mida pead kandideerimiseks oluliseks 20. juuliks e-posti aadressil valga@valga.ee. Täpsem info ja kandideerimise tingimused on leitavad Valga valla kodulehelt. Valga vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda hoolivat ja inspireerivat psühholoogi, kelle jaoks laste ja noorte vaimne heaolu on südamasi. Kui soovid teha tööd, mille mõju on päriselt nähtav, toetada lapsi nende arenguteel ning olla usaldusväärne partner peredele,

0: haridusasutustele, siis Valga vald ootab sind. Konkurss kestab sobiva kandidaadi leidmiseni. Rohkem infot kandideerimiste kohta leiad Valga valla kodulehelt valga.ee. 7. augustil kell 18 toimub Valga kultuurikeskuses inspireeriv koolitus teemal Väärtused sinu sisemise tasakaalu ja vaimse tervise hoidjad. Koolitust juhendab Merike Tasa. Täpsemat infot koolituse kohta leiad Valga valla Facebooki lehelt. Coop Pank jätkab ka tänavu suvel Valga muuseumis pangakontori pidamist. Pank teatab, et kuni augustini on kontor avatud kord kuus iga kuu teisel neljapäeval kella 11. kella 16. Suvel on Valga muuseumis asuv pangakontor avatud veel 13. augustil.
1: Valga valla teated igal tööpäeval kella 9.35 Lõuna-Eesti hommikuprogrammis.
2: Lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta, Caris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe šampoon 250 ml või balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Pudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Pudila.
2: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Eilsest jõustusid Eestis muudatused, mis muudavad töötasu ja värbamise läbipaistvamaks. Edaspidi peab tööandja avaldama pakutava palga enne esimest töövestlust kirjalikult. Samuti ei tohi tööandja enam küsida tööotsijalt tema varasema või praeguse palga kohta. Eesmärk on vältida olukordi, kus varasem sissetulek mõjutab põhjendamatult tulevast töötasu. Uute reeglite järgi on töötajatel õigus oma palgast rääkida ning tööandja ei tohi seda keelata. Lisaks peab tööandja tagama naistele ja meestele võrdse tasu sama või võrdväärse töö eest. Muudatustega võtab Eesti osaliselt üle Euroopa Liidu palkade läbipaistvuse direktiivi eesmärgid, et vähendada põhjendamatuid palgaerinevusi ja muuta tööturg õiglasemaks. Pinged USA ja Iraani vahel on taas kasvanud. Ühendriigid korraldasid viimase ööpäeva jooksul mitu rünnakulainet Iraanis asuvate sõjaliste sihtmärkide vastu. USA sõjaväe teatel tabati Iraani raketi- ja õhutõrjesüsteeme, troonide ning relvade ladusid ja muid sõjalisi objekte Hormuusi väina piirkonnas. Samuti hävitati Iraani revolutsioonikaardile kuuluvaid kiirpaate, mida Washingtoni hinnangul kasutatakse tsiviillaevade ründamiseks. Iraan vastas rünnakutele sihtides Hormuusi väina läbivaid kaubalaevu. USA teatel on nende väed seni alla tulistanud ühe Iraani tiibraketi ja ühe drooni. Uued kokkupõrked seavad kahtluse alla eelmisel kuul sõlmitud relvarahu, mille eesmärk oli taastada laevaliiklus ja avada tee läbirääkimisteks Iraani tuumaprogrammi üle. Poola välisminister Radoslav Sikorski ütles, et Venemaal ei ole praegu piisavalt ressursse Poola otseseks ründamiseks, kuid Varssavi peab võimalike provokatsioone endiselt tõsiseks ohuks. Sikorski sõnul ei tohi Venemaa käitumist alahinnata, sest Kremli juht on varem teinud otsuseid ekslike hinnangute põhjal. Samas rõhutas ta, et Poola ei sattu paanikasse ning jätkab valmisoleku hoidmist. Poola välisminister kiitis Ukraina vastupanuvõimet, märkides, et Kiiev on sõjas Venemaaga saavutanud rohkem, kui paljud eksperdid oleksid oodanud. Sikorski sõnul on Euroopa suutnud Ukraina toetamisel ühtsust säilitada ning kehtestanud Venemaa vastu juba 20 sanktsioonipaketti. Poola kaitseminister lisas, et riik on valmis aitama Ukrainal moderniseerida hävitajaid MiG-29, kui kulud katavad Ukraina või tema liitlased. Viljandis tegutsev A1000 Market kehtestas torusiili müügile alla 16-aastastele vanuse piirangu pärast seda, kui politsei juhtis tähelepanu ohtlikule trendile, kus noored kasutavad torupuhastusvahendit omavalmistatud plahvatusseadmete valmistamiseks. Politsei hinnangul võis vajaliku kodukeemiat saada just sellest poest. Põhja-Eesti pommigrupi sõnul võib torusiiliga valmistatud seadet nimetada pommiks, sest keemilise reaktsiooni tagajärjel tekivad lööklaine, kuumus ja ohtlikud killud. Sel aastal on demineerimiskeskus kokku puutunud 55 mittelõhkematerjali juhtumiga, sealhulgas torusiili plahvatustega, mille tõttu on 6 inimest saanud vigastada. Politsei rõhutab, et lapsevanemad peaksid jälgima noorte tegevust ning kauplustel tasub pöörata tähelepanu, kui kemikaal ostetakse kahtlastel eesmärkidel. Andorras toimunud maastikuratturite maailmakarikasarja 6. Etapi olümpiakrossis võitis valitsev maailmameister Jenny Risvets ajaga 1 tund, 18 minutit ja 47 sekundit. Eestlanna Jaanika Lõiv kaotas võitjale 4 minutit ja 46 sekundit. Eestlanna sõnul tegi võistluse alguse raskemaks stardipositsioon, ta alustas eelviimasest reast ning pidi esimesel ringil liiklusummikutes aega kaotama. Edasi suutis Lõiv aga oma tempoga sõita ja tõusis sõidu jooksul mitme koha võrra. Lõiv märkis, et seekord õnnestus rattaseadistus hästi ning ka laskumised pakkusid rohkem kindlustunnet. Viimasel ringil proovis ta veel jõuda 15. Kohale, kuid sellest jäi veidi puudu. Tänavuse hooaja seni parimaks maailmakarikaetapi tulemuseks oli Lõivul 22. Koht Sveitsis. Maailmakarikasari jätkub augusti lõpus Prantsusmaal.
1: Kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli suvepäev.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub loode ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 20-26 kraadi.
1: Vaagenküll esitleb 24. juulil Taageperra lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 7:50, see on õige kellaaeg ja tervitused palavad nüüd ka Võrumaale, kus Võrumaa teataja seal toimetuses on nüüd valmis ennast pannud ka Kadi Annom. Tere hommikust sulle!
2: Tere hommikust ja tervitused kõikidele kuulajatele ka. Palavaid tervitusi võtaks siingi vastu. Ma ei tea, mulle tundub kuidagi, et ei taha see hommik nii palavaks minna, nagu kõik on lubanud, et see tänane hommik läheb. Aga ootame, äkki lõunaks jõuab päike ka meelis. Kuidas teil on? Kas teil päike särab juba?
1: Nibin nabin siin korra oli ja nüüd ta läks jälle. Aga jällegi lootus on suur, et äkki ta tuleb.
2: No siis ei ole teil ka teps mitte parem, ei tasu minna.
1: Aga külm ka nüüd ei ole, et ei saa nagu öelda, et jahedaid tervitusi peaks edasi andma.
2: No alla 20 on ikka selline jahe, 19 näites viimati, kui mina õues olin, aga no muidugi see oli ka mõni tund tagasi. Igal juhul loodame, et see suve, soe ja palavus ja päike jõuavad igasse Eestima nurka. Seniks aga saate kuulata ja kindlasti ka ise täpsemalt järele lugeda, millest räägib tänane 14. juuli Võruma teataja ja ongi, võiks öelda, et kuu peaaegu, et juba poole peal. Ja sellised suvised teemad täna meil lehes on. Räägime Indrek Valdast, kindlasti väga paljud, mitte ainult võrumaalased, vaid üle kogu Eesti teavad teda suurepärase muusikuna näiteks ja käisimegi tal külas tema juures Konnalaanel ja tegelikult on siin jutt millestki hoopis muust ka kui tema kodutalust ja räägime täpsemalt ja lähemalt ka Võrumaa tänavatest ja vanadest majadest. Ehk siis igal majal tegelikult siin on oma lugu ja Indrek Kalda väga mitmeid lugusid neist majadest ka mäletab ja üleüldse on ta väga suure austusega selliste vanade majade ja olemiste vastu, nii et sellest anname teile väga põhjaliku, võiks öelda ka südamlikku ülevaate ja loomulikult praegusest tema elust, olust ja mõtetest ka natukene, et mitte ainult sellist võibolla Võrulinna ja siinsete majade juttu, nii et lugege kindlasti ise ka täpsemalt järele. Tänases lehes kirjutame me ka päris palju kirbukatest, ehk siis teise ringi kauplustest. Kui suur teise ringi kauplust austaja sina, Kristjan, oled?
1: Mitte väga üldiselt, et ma ei tea, ma ikkagi olen endale püüdnud uued asjad osta. Noh, mis riidekraami nagu mõtlen just, et...
2: No mõned ütlevadki, et nemad ei lähegi üldse sinna riiete järgi, vaid nad tahavadki sellist, kes tahab näiteks nõusid või mingisugust muud keraamikat, et võt sellist poest ei saa. Ja noh, kui mina näiteks... enda tutvusringkonnast on hästi palju selliseid, kes näiteks tahavad, et neil oleks tassid ja taldrikud ja kõik, mis ütleme, nõude kapis seal köögis on, et oleks samad värvi või samas stiilis, siis tegelikult on hästi palju inimesi, kes tahavad, et iga taldrik oleks täiesti erinev. Ja võt käivadki mööda nii-öelda siis sõbralikult või ütleme rahvapäraselt öelduna mööda kirbukaid ja ostavad igasugust head paremat nodi kokku. Nii et noh, ma ei teagi, kumb see siis õige on, et aga sellest riidega ei osta, et kas sa ei leia sealt midagi, mis sulle meeldiks või ei tundu üldse lihtsalt kuidagi vajalik, et poest on nagu lihtsam osta.
1: Muidugi poest on lihtsam. Ja just ja kes teab, millise haiguse sa sealt veel kaasa saad, et noh, miks?
2: No võtad, ostad ära, paned happevanni, võtad välja.
1: Just, ise ka happevannis peale seda, kui sa oled sellises kohas korra käinud, et siis...
2: Tuhnimas käinud.
1: Pead ise ka ennast ära desinfitseerima või?
2: Et kui näeme sellist kaitseülikonnas, nagu vaata korona ajal olid näha päris mitmes paigas, sellist üleni kostüümi tõmmatud härrasmeest kuskil Tartumaa kirbukas tuhlamas.
1: Siis ta on second handis käinud.
2: Ei, siis ongi see Kristjan, et tema käibki niimoodi second handidest. Ei, aga tegelikult ilma naljata mina lapsena mäletan ka, kuidas Võrulinna tänavatel oli ka no, igas sellises puumajakeses, võiks öelda, oli mingisugune second hand kauplus toona ja täna on neid nii-öelda kirbukaid ikkagi mõnevõrra vähem ja nad asendunud võib-olla pigem selliste kapipoodidega, kus inimesed siis viivad oma kraami müüki, aga ma mäletan, jah, aegu tagasi olidki just sellised kirbukad, kus tuligi Soomest või Rootsist või kuskilt tuligi kaup ja laotati see laiali ja käidigi seal tuhnimas, et igal juhul me kirjutame just sellest teise ringi kraami kaupluste, võiks öelda natukene tänapäevast, natukene ka ajaloost ja tänava küsitlus ka on tänases lehes just sel teemal ja uurimegi inimeste käest, et mida nad kirbukates tavaliselt otsivad, kas nad üldse käivad seal ja missuguseid leide on nad saanud. Ja juba võib-olla sujuvaks teema üleminekuks räägime ka Katariina kiriku pastoraadist ja nimelt täpsemalt siis Tartu tänav maja number 42 on meil kõne alle ja kindlasti, kes on Võru tänavatel ikkagi jalutanud, siis teavad, et see on selline beesikas maja ja väljast ei paistagi ja asi üldse täpselt mitte nii hull, aga mõned kuud on seal avatud üks väga populaarne kirbukas ja kolmapäeva laupäevani see pood siis lahti on ja kogutaksegi raha seal ka selle pastoraadi korda tegemiseks. See pastoraadi hoone on üsna nukras seisus. Tahetakse seal kõpitseda nii mõndagi ja noh, tegelikult olge mausadega, raha oleks sinna päris hulgim vaja, aga öeldakse ka siin noos, et iga sent on tegelikult täna abiks ja on räägitud ka praegu see Katariina koguduse õpetaja Renega, kes siis ka omalt poolt meenutab selle maja veidikest ajalugu, ütleb, et temagi aegu tagasi on siin ööbinud ja juba siis oli see hoone nirust seisus ja praegu siis ei kannata üldse kriitikat. Aga jah, selle hoone mingites ruumides on tõesti praegu ka kirbukas avatud ja Soomest see kaup sinna tuleb, nii et selline väga huvitav ja mitmekülgne lugu tänases lehes, ühtlasi räägime siis sellest vahvast kirbukast, räägime maja ajaloost ja räägime natuke ka tuleviku plaanidest. Aga millest veel kirjutame? Kirjutame Lasva viimasest lastelaagrist. Kes mäletab, siis me oleme kajastanud seda Lasva lastelaagrit ka eelnevatel aastatel ja tegemist tegelikult on väga pika ajalooga lastelaagriga. Mitukümmend aastat juba on need lapsed sinna laagrisse saanud ja ka siin meenutame olnud aegu, kus raha oli rohkem, elu oli ilusam ja sai laagrilapsi ka nii-öelda ööbimisega laagrisse võtta ja sõidutada ka mujale Eestimaa nurkadesse, pakkuda selliseid võib-olla teistsugusemaid elamusi, aga ei ole häda ka praegusel ajal. Laagris tehakse väga huvitavaid asju päevasel ajal ja nagu ka laagri korraldaja Sirje Kuuse Org on öelnud, et mahub sinna päevase 5 tunni sisse ka väga vahvaid tegevusi ja räägimegi jutte, et miks just siis 30. Jääb võib-olla ka viimaseks taoliseks tema korraldatud laagriks ja räägime loomulikult ka sellest, et kuidas siis võib-olla lapsed on muutunud selle aja jooksul ja kas üldse on muutunud, mille laagrid on korraldanud ja neid lapsi seal vastu võtnud. Millest veel kirjutame? Spordist ka loomulikult kindlasti paljud käisid, kindlasti paljud mõtlesid minna ja kindlasti paljud veel koguvad hoogu, et järgmisele etapile minna, aga igal juhul Võrumaa pikama jooksu ja kõnni sarja järgmine etapp on ära peetud, Navil see toimus ja nüüd ongi tegelikult sellest sarjast pool tehtud, pool on veel ees, nii et kes ei ole veel osalema jõudnud, kindlasti te jõuate seda teha ja kes on kõik need pooled etapid ära jooksnud või kõndinud, siis väga tublid olete ja kindlasti jõuata need järgmised pooled ka tehtud, aga räägime jah, kuidas Navil läks, mis oli võib-olla distantsis natukene erinevat just seetõttu, et liigniiskus oli sellele rajale veidikene omalt poolt panustanud ja tuli rada natukene muuta. Kui palju oli osalejaid, kes kõige paremad tulemused said sellest kõigest, täna teile ka ülevaate anname. Rõugevalda põikame ka, seal on ühel valla elanikul olnud probleem oma teega, ehk siis tegi siis tolmutõrje ja teps mitte see elanik omale seda tolmutõrjet sinna ei tahtnud ja oligi tegemist eksitusega. Vald annab väga hea põhjenduse ka siin, miks see asi siis juhtus, kuidas on nad püüdnud omalt poolt seda asja parandada ja loomulikult oleme rääkinud ka Rõugevalla kodanikuga, et kuidas siis tema on hetkel nende asjade oludega rahul ja no anname loomulikult ülevaate ka sellest, et mis siis üldse seal nihu läks ja seda rahulolematust põhjustas. Jaagumäe Väimela toidukeskus on ka saanud nurgakivi, toodi alla ühtlesi ka Sarikapärg ja kui varasematel aegadel hästi mitmed hooned siin Võrumaal, kus olen ka ise nii-öelda käinud nendel tähtsamatel sündmustel, ikkagi nurgakivi ja Sarikapidu on peetud pigem eraldi, siis nüüd juba teine juhus, kus tehakse nurgakivi paigaldus ja Sarikapärja alla toomine ühes sündmuses. Ei ole see ka mitte teps vale, aga lihtsalt hästi huvitav ja kiht lähenemine. Hiljuti ka, kes mäletab, siis meil uus reketikeskus ka tegi täpselt samamoodi, sama joont pidi, et oli neilgi kaks pidulikku sündmust ühte pandud. Aga igal juhul natukene siis sellest Väimela toidukeskuse pidulikust sündmusest ka kirjutame täna ja vaatame siis, kes selle Sarikapärjaselt alla tõid ja räägime muud juttu ka, ehk siis natukene taustalugu ka, et kuidas Väimela toidukeskus üldse rajamiseks loa sai ja kuidas küsiti ka näiteks kohalike inimeste arvamust. Võt selline Võruma teataja tänane lehenumber sai. Loodan, et iga ühele miskit suvist lugemist siin jagub ja võibolla saite ka häid ideid, et kuidas võibolla oma ülejäänud suve sisustada, minna näiteks jooksma, sest peagi on ju jooksukõnnisarja uus etapp jällegi meil ukse ees toimumas või siis minna külastada näiteks ka Võru linna taaskasutuspoode või üldse näiteks teha kappides korrastust ja oma riided hoopiski näiteks ka müüki viia, nii et selliseid huvitavaid suviseid nõuand ja teemasid teile siit poolt teile, aga omalt poolt veel soovin ka kaunist suve jätku, ilusat jätkuvat nädalat ja kohtume juba reedel, mil vaatame üle meie nii-öelda nädalavahetuse lähe. Seniks aga kuulmiseni ja ilusat suve jätku.
1: Kuuleme taas.

0: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
1: Tahad, et su nädalavahetus oleks teistsugune? Privaatne, mänguline ja salapärane.
2: Iga laupäeval Swinger Partid. Ainult täiskasvanutele klubis 69. Koht, kus kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Klubi 69, Sakala 22A, Tallinn. Lisainfot vaata swingerparty.ee.
3: Harmoonika 15, Lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad Lõõtspillide koondorkester ja kõik Lõõtsa kuningad. Näha saab energiliste rock Lõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu Lõõtsa saatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
4: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakk. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Exim Poy esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.
8: And he goes...

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida perepääsmeid Võru lastefestivalile. Loosis osalemiseks saada sõnum märksõnaga lastefestival, oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnn ei naerata, siis saad soetada festivali passid piletilevi.ee või vorulastefestival.ee.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõikidele, kell on 10:32 ja sellel nädalal ma ütleksin, et juba praegu hingab terve Eestimaa ralli rütmis ja igalt poolt on kuulda, et ralli tuleb ja ega ta tuleb küll. Ralli Estonia juba sellel nädala vahetusel ja meie teeme siis ka mõnel päeval siin ralli juttu natukene. Jaano Siitan on meil külas. Tere hommikust, tere tulemast.
2: Tere hommikust.
1: Nii siis, ralli ettevalmistused käivad ja see on ju ikkagi Eesti mootorispordi vist aasta suur sündmus.
2: Jah, et Eesti kindlasti, et ilmselt ka Baltikumi. Aga jah, et tähelepanekud õiged, ettevalmistused käivad juba siin eelmise nädala algusest, et tänasest siis on esimesed võistlejad juba rada märkimas ja Ermi juures olev siis servispark on ka peaaegu et nagu valmis. Et neljapäeval siis päriselt startida.
3: Kuidas siiamaani läinud on, kas võrreldes eelmise korraga on protsessid kuidagi paremad, sujuvamad, on mingid raskusi ette tulnud, kuidas see on läinud teil?
2: Suhteliselt sarnane eelmise aastaga, et eelmisel aastal oli meil enne võistlust päris pikk vihmaperiood, mis tekitas siis ütleme kiiruskatsetel ja parkimiseks ette nähtud põldudel teatavaid raskusi, aga õnneks rallinädala teisipäevast oli ka möödunud aastal väga soa ja mõnus, et lõpuks kõik lahenes. Hetkel kõik ettevalmistused ilusti graafikus, võistlustrass on valmis ja hetkel õnneks kuskilt mingid muresid väga ei paista.
3: Milliseid muudatusi sellel aastal ette võtsite võrreldes eelmise aastaga?
2: No me oleme püüdnud hoida seda loogikat, et see, mis on hästi ja töötab, seda mitte muuta ja iga aasta püüda midagi nagu uuenduslikku teha. Et võibolla alustaks nagu sellest, et tegelikult täna õhtul juba kell 8 on siis Ermi kõrval jalgpallistaadionil hea tegevuslik jalgpallimats, kus Tartu Linn ja Rally Estonia tiim siis vastastikku lähevad. Et seal on päris palju tuntud nägusid siis mõlema võistkonna poolt väljakule jooksmas, et viie miinuse koosseis, Kristjan Ilves, Ragnar Klaavan ja nii edasi, et kindlasti saab nagu äge olema ja see kõik on siis hea tegevuslikul eesmärgil, et kõik kohale tulnud saavad siis toetada vähihaigete laste ravi fondi. Et kõik on nagu oodatud ja kõiki siis panustajate vahel on palju ägedaid loosiauindu. Ja siis ralli poolt algab kõik siis juba neljapäeval, et mõistlik on enne siis poodiumit seada samut korraks ka nagu servisparki. Et poole viiest on seal siis võistlejad oma autode juures ja kõigil on võimalik saada autogramme. Et varasemalt oleme teinud seda laulu või seal Raekoja platsil, kus siis on siuke kõva trügimine olnud, aga see aasta on siis pool tundi kõigil nagu aega ja kell huvi siis kindlasti saab. Ja Expo on ka meil siis selle aastal kõigi aegade nagu suurim, et ligi 50 erinevat siis eksponanti on oma asjadega nagu väljas, et seal hulgas siis politsei ja NATO lahingtehnika ja midagi siis naistele lastele ka, et kindlasti tasub läbi tulla ja vaadata. Ja kõik, mis siis kesklinnas ja Expo alal toimuv on kõigile tasuta, et siis need, kes võibolla sellised tulihingelised rallifännid ei ole ja metsa plaani minna, et siis sealt kindlasti tasuks nagu läbi astuda. Ja neljapäeva õhtul siis kella 6 on avashow, et kõigepealt siis kõik võistlusautod üle poodiumi ja siis selle aastal astuvad üles siis Ann Marleen ja Nöpp. Ja õhtul siis peale avashowd ka Raekoja platsis kõigile tasuta Nöppi kontsert kella 10, et ja võimalus näha siis maailmastaari meie Tartu siis südalinnas laulmas. Ja mis võib olla veel uuenduslikku, et siis neljapäeval pärast tavapoodiumid siis seal samas poodiumi kõrval Vabaduse puiesteel siis Rally 1 autod teevad sellist demo showd, et siis kaubamaja ja poodiumi vahel sel alal on selline ristküliku kujuline rada üles märgitud, kus siis kõik sõitjad saavad siis seal vähe showd teha. Et see on ka kindlasti midagi uut, mida me seni teinud ei ole ja kutsuks kõik üles, et tulge kohale.
1: Kas WRC staarid on juba kohal ja teevad ettevalmistusi?
2: ja suuresti saabusid nad eile õhtul , mõned laekuvad siin täna hommikupoolikul , et WRC sõitjad alustavad siis rajakirjutamist homme hommikul . Täna siis võtavad välja oma dokumendid ja teevad muu sellise poole , et siis homme hommikul ilusti alustada .
1: Suures mängus , eks selles ralli ühes eestlasi nüüd praegusel hetkel ei ole , aga ralli kahes ma näen , et Virves ja Viilo , nendel on ka hästi läinud ju , et eestlane tuleb nüüd neile pöialt hoidma siis ilmselt , kui peale seda , kui Tänak lõpetas .
2: ja et eelmine aasta siis nad siin ka Rally Estonia WRC kaks klassis võitsid , et neil on kindlasti hea selle aasta võistlusele vastu minna ja kindlasti neil lihtne ei saa olema , et sel aastal WRC kaks klassis on siis Eesti ekipaaže nagu päris palju , nagu seal stardilitsist näed , et Jaspar Vaher ja Romet Jürgenson ja Patrick Enok ja Egon Kaur ja siis Urmo Aava vanakooli esindajana ka starti astumas ja siis mitmed

0: et äkki saaks teha ajalugu ja eestlased võtaks nagu top 3 kohta poodiumil, et see oleks midagi vahvat.
1: Kas pärast seda, kui Tanak otsustas lõpetada, kas see kuidagi Eesti sellist, no ütleme, seda rallipisikut nagu maha ka tõmbas või ei ole nagu korraldajana erilist vahet, et...
0: Nagu kõigepealt alustaks sellest, et minu andmetel Tanak ei ole lõplikult lõpetanud, hetkel nagu pausil ja päris tugevalt testib siis järgmise aasta või uue generatsiooni Toyota ralliautot siin erinevatel trassidel ja erinevates riikides, et me ise usume ja loodame, et äkki järgmine aasta annad uuesti taas rajal. Et kas see ralli pisik on nagu vähenend või alla käinud, et ütleme võibolla sügisel, kui see uudis välja tuli, siis ta tegi nagu väikse nõksu alla, aga kuna Eesti noored on nagu nii ägedalt ja tublilt pand, et siis tegelikult on see kõik nagu ilusti ära taastunud ja me ise usume küll, et eelmise aastale sarnane hulk publikut leiab rajaärde tee.
1: Nii, et oleme ralli rahvas endiselt.
0: Ja et noh, me olemegi siin omaval ka või oma keskis arutanud, et tegelikult nii head seisu Eesti ralli ajaloos ei ole olnud, kui nagu praegu on. Ja me teame, et järgmine aasta siis on uue põlvkonna autod WRC-se tulemas, et mis siis on põhimõtteliselt tänase nagu WRC2 autode baasil ja kui eestlased siin nagu häid tulemusi näitavad ja noh, nüüd järgmine etapp on Soomes ja loodame, et ka seal, siis ma usun küll, et järgmine aasta me näeme rohkem kui ühte eestlast nagu kõige kõrgemas tipus sõitmas.
2: Mis on erilist Eesti etapi puhul, noh, mis välismaa omadest eristub ja mida välismaalased nagu esile toovad või välja toovad, kui nad käivad siin sõitmas?
0: Et noh, nüüd võistlejad tulevadki aeglastelt kruusarallidelt, et siin see kiiret teed on sootuks midagi muud, et eks nad kõik on nüüd siin käinud juba testimas ralli eelselt, ehk et nii-öelda siis see... Selline mentaalne pool oleks ka uuesti nagu kiiretele teedele kohane, et noh, lisaks on Eesti teed võrdlemis siledad, et kui seal kuskil Kreekas või ütleme seal piirkonnas sõidad, siis on väga suured nagu rehvimured, siis meil on teed kiired ja pigem siledad, et seda muret nagu väga ei ole. Ja teispidi, mis nagu aati välja tuuaks, et miks on siia nagu hea tulla, et Eesti rallifänn on ikkagi nagu üle maailmselt hästi tõeda tuntud, et elatakse kaasa mitte ainult oma sportlastele, vaid ka kõigile teistele. Ja mis võib olla veel, et Sebastian Ogier, siis 9-kordne maailmameister, on nüüd üle 5 aasta taaskord Eestisse leidnud ja starti tulemas. Ja mis võib olla ennist mainimata, et sel aastal on siis kõige viimane kord võimalik näha praeguse generatsiooni need kõige kiiremaid WRC autosid sõitmas, et uuest aastast on järgmine generatsioon. Ehk et nagu põhjuseid päriselt rajar tulla on nagu väga mitmeid ja väga palju ja võibolla ka, et kellel ei ole võimalik nagu 3-4 päevaks tulla, siis on võimalik ka soetada ühe päeva rallipass, et kui on nagu mingi majutuse mure või probleem, et siis hommikul tulla, õhtul minna, et tegelikult saad selle nagu emotsiooni kätte ja võtta pere kaasa ja tule.
2: Kas on midagi veel tulijale olulist infot, mida peaks kõrva taha panema, kui nüüd valmistuda ralliks?
0: Ja, et kindlasti võtke omale Circle Case ralli ajakiri. Seal on kõik siis pealtvaatamiskava, kiiruskatsed, pealtvaatamisalad, koos siis QR-koodiga, millega siis on võimalik kõigesse kohta ilusti välja jõuda, et oma aega nagu planeerida. Teine asi kindlasti varuga aega, et kui meil on 40-50 000 inimest ühes väikses ajaaknas ühel territooriumil, siis kindlasti tekib ummikud. Ja mida me oleme nagu varem tähele pand, kus nagu ummikud on suuremat tekkinud, ongi nagu see, et kui keegi pargib valesti ära ja siis see mure nagu kohe eskaleerub. Et üldjuhul, kui on pealtvaatamisprogrammis näha, et on põllupealne parkimine, siis üldiselt sinna põllupeale ka nagu mahub. Et sõitke nagu rahulikult sinna põllupeale välja, ärge parkige kuskil nagu tee äärde ära, et siis ongi, et järgmine pargib ja lõpuks tulebki nagu 80 jalutada ja emotsioon on kefa, eks ju. Et pigem järgige siis parkijate nõuandeid, sõitke kuhu nad teid suunavad, tehke seda nagu rahulikult ja siis on kõigil nagu tegelikult pärast nagu hea emotsioon ja kõik saavad ilusti tagasi.
2: Väga hea, ootame rallit, suured tänud Janno Siitan ja edukaid eesootavaid päevi.
0: Aitäh, näeme rallil!

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta, Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56 93 93 86.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
5: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

0: 10:51 on kell ja vägev värk, tänane hommikuprogramm on saanud ühele poole.
1: Voh-voh, on mida oodata, on mida kuulata. Kodulehelt leiate kordust all meie põnevad intervjuud ja põnevad külalised, kellega me täna ja igal muul päeval ka meie töönädalast juttu teeme, nii et kes ei jõua midagi kuulata või tahab uuesti üle kuulata, siis kodulehel on võimalus.
0: Nii on. Nii et mõnusat päeva jätku kõikidele, kohtume juba homme hommikul, homme on juba kolmapäev ja homme on kultuuripäev, homme peaks Kadri ka nagu näitama.
1: Ja homme on hitimäng ka, kes ei tea, siis otse-eetris mängime ühe õnnelikuga hitimängu, kui oled muusikasea arvad ära, väga kerged on need küsimused ka, selles mõttes muusikasõbrale pead ära arvama, mis aastast mingi lugu on.
0: Ei peagi arvama, pead arvama, kas on vanem või noorem.
1: Vanem või noorem. Ja võimalus võita endale hästi lahe seltskonna mäng hitimäng. Muusikarmastajatele, nii et homme kell 10 kindlasti mängime numbrile 1616, pane sõnum hitimäng, siis me teame, et sa tahad mängida ja helistame sulle.
0: Mõnust päeva, kohtume, tšau!

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Eilsest jõustusid Eestis muudatused, mis muudavad töötasu ja värbamise läbipaistvamaks. Edaspidi peab tööandja avaldama pakutava palga enne esimest töövestlust kirjalikult. Samuti ei tohi tööandja enam küsida tööotsijalt tema varasema või praeguse palga kohta. Eesmärk on vältida olukordi, kus varasem sissetulek mõjutab põhjendamatult tulevast töötasu. Uute reeglite järgi on töötajatel õigus oma palgast rääkida ning tööandja ei tohi seda keelata. Lisaks peab tööandja tagama naistele ja meestele võrdse tasu sama või võrdväärse töö eest. Muudatustega võtab Eesti osaliselt üle Euroopa Liidu palkade läbipaistvuse direktiivi eesmärgid, et vähendada põhjendamatuid palgaerinevusi ja muuta tööturg õiglasemaks. Pinged USA ja Iraani vahel on taas kasvanud. Ühendriigid korraldasid viimase ööpäeva jooksul mitu rünnakulainet Iraanis asuvate sõjaliste sihtmärkide vastu. USA sõjaväe teatel tabati Iraani raketi- ja õhutõrjesüsteeme, droonide ning relvade ladusid ja muid sõjalisi objekte Hormuusi väina piirkonnas. Samuti hävitati Iraani revolutsioonikaardile kuuluvaid kiirpaate, mida Washingtoni hinnangul kasutatakse tsiviillaevade ründamiseks. Iraan vastas rünnakutele sihtides Hormuusi väina läbi vaid kaubalaevu. USA teatel on nende väed seni alla tulistanud ühe Iraani tiibraketi ja ühe drooni. Uued kokkupõrked seavad kahtluse alla eelmisel kuul sõlmitud relvarahu, mille eesmärk oli taastada laevaliiklus ja avada tee läbirääkimisteks Iraani tuumaprogrammi üle. Poola välisminister Radoslav Sikorski ütles, et Venemaal ei ole praegu piisavalt ressursse Poola otseseks ründamiseks, kuid Varsavi peab võimalike provokatsioone endiselt tõsiseks ohuks. Sikorski sõnul ei tohi Venema käitumist alahinnata, sest Kremli juht on varem teinud otsuseid ekslike hinnangute põhjal. Samas rõhutas ta, et Poola ei sattu paanikasse ning jätkab valmisoleku hoidmist. Poola välisminister kiitis Ukraina vastupanuvõimet, märkides, et Kiiev on sõjas Venemaaga saavutanud rohkem, kui paljud eksperdid oleksid oodanud. Sikorski sõnul on Euroopa suutnud Ukraina toetamisel ühtsust säilitada ning kehtestanud Venema vastu juba 20 sanktsioonipaketti. Poola kaitseminister lisas, et riik on valmis aitama Ukrainal moderniseerida hävitajaid MiG-29, kui kulud katavad Ukraina või tema liitlased. Viljandis tegutsev A1000 Market kehtestas torusiili müügile alla 16-aastastele vanuse piirangu pärast seda, kui politsei juhtis tähelepanu ohtlikule trendile, kus noored kasutavad torupuhastusvahendit omavalmistatud plahvatusseadmete valmistamiseks. Politsei hinnangul võis vajaliku kodukeemiat saada just sellest poest. Põhja-Eesti pommigrupi sõnul võib torusiiliga valmistatud seadet nimetada pommiks, sest keemilise reaktsiooni tagajärjel tekivad lööklaine, kuumus ja ohtlikud killud. Selle aastal on demineerimiskeskus kokku puutunud 55 mittelõhkematerjali juhtumiga, sealhulgas torusiili plahvatustega, mille tõttu on 6 inimest saanud vigastada. Politsei rõhutab, et lapsevanemad peaksid jälgima noorte tegevust ning kauplustel tasub pöörata tähelepanu, kui kemikaal ostetakse kahtlastel eesmärkidel. Andorras toimunud maastikuratturite maailmakarikasarja 6. Etappi olümpiakrossis võitis valitsev maailmameister Jenny Risvets ajaga 1 tund, 18 minutit ja 47 sekundit. Eestlanna Jaanika Lõiv kaotas võitjale 4 minutit ja 46 sekundit. Eestlanna sõnul tegi võistluse alguse raskemaks stardipositsioon, ta alustas eelviimasest reast ning pidi esimesel ringil liiklusummikutes aega kaotama. Edasi suutis Lõiv aga oma tempoga sõita ja tõusis sõidu jooksul mitme koha võrra. Lõiv märkis, et seekord õnnestus rattaseadistus hästi ning ka laskumised pakkusid rohkem kindlustunnet. Viimasel ringil proovis ta veel jõuda 15. kohale, kuid sellest jäi veidi puudu. Tänavuse hooaja seni parimaks maailmakarika etapi tulemuseks oli Lõivul 22. koht Sveitsis. Maailmakarikasari jätkub augusti lõpus Prantsusmaal.
1: Kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli suvepäev.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub loode ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 20-26 kraadi.
1: Vaagenkülli esitleb 24. juulil Taageperra lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval ralliestonia.ee.
1: Harmoonika 15, lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad lõõtspillide koondorkester ja kõik lõõtsa kuningad. Näha saab energiliste rocklõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu lõõtsa saatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
2: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
3: Fermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Fermacell.
5: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
8: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. She's crazy about her daddy.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida perepääsmeid Võru lastefestivalile . Loosis osalemiseks saada sõnum märksõnaga lastefestival , oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind 1,90. Ja kui loosiõnn ei naerata , siis saad soetada festivali passid piletilevi.ee või vorulastefestival.ee.

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
5: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
8: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
6: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
9: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma

0: ülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Mõtle, kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõt kutseõppesse kestab 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Prantsusmaal jätkub Pariisi lähistel Fontainebleau metsas ulatuslik maastikupõleng, mis on levinud juba umbes 800 hektarile. Tulekahju kustutamisega tegeleb ligi 400 tuletõrjujat, keda toetavad kustutuslennukid, helikopterid ja vaatluslennuk. Põlengutõttu on osaliselt suletud A6 kiirtee ning häiritud on ka kiirrongi liiklus Pariisi ja Lõuna-Prantsusmaa vahel. Rongid hilinevad kohati kuni 6 tundi. Vodue külas evakueeriti mitu kodu ning päästjad kaitsevad ümberkaudseid asulaid. Tulekahju puhkes Prantsusmaad tabanud järjekordse kuumalaine ajal, mille õhutemperatuur ulatub ligi 40 graadini. Tänavu on metsatulekahjud hävitanud riigis juba üle 17 000 hektari maad. Siseminister Laurent Nunez külastab põlenguala täna. Venema veeldatud maagaasi ehk LNG import Euroopa Liitu on tänavu jõudnud rekordtasemele. Financial Timesi andmetel saabus aasta esimesel poolel Euroopasse ja Mali tehasest ligi 10 miljonit tonni gaasi, 18% rohkem kui aasta tagasi. Suurimad ostjad on Prantsusmaa, Belgia ja Hispaania. Kuigi Euroopa Liit toetab Ukrainat, aitab Vene gaasi ostmine jätkuvalt täita Venema riigikassat. Hinnanguliselt ulatub impordi väärtus 6 miljardi euroni. Järgmisest aastast jõustub Euroopa Liidus Venemaa LNG importi keeld ning just selle eel on mitmed riigid suurendanud soodsama gaasi varumist. Kriitikute sõnul on olukord vastuoluline, sest Euroopa vähendab sõltuvust Venemaast, kuid samal ajal jätkub rekordiline gaasi sisseost veel enne sanktsioonide jõustumist. Eesti 200 arutas esmaspäeval fraktsiooni koosolekul võimalike presidendikandidaate. Erakonna esimehe Kristina Kallase sõnul on nende eelistatum kandidaat jätkuvalt õiguskantsler Ülle Madise, kuid ta ei ole seni kandideerimiseks nõusolekut andnud. Lisaks Madisele arutati võimalike kandidaatidena välisministeeriumi kantslerit Joonatan Vseviovi, Eesti suursaadikut Ameerika Ühendriikides Hannes Hansot, Euroopa Komisjoni asepeadirektorit Maive Rutet ning Estonia klaverivabriku juhti Indrek Laulu. Kallase sõnul ei soovi võimalikud kandidaadid tõenäoliselt enne avalikult kandideerimist kinnitada, kui neil on olemas piisav poliitiline toetus. Eesti 200 jätkab kandidaatide üle arutelusid ning loodab leida inimese, kes suudaks koguda Riigikogus presidendi valimiseks vajalikud 68 poolt häält. Eesti valmistub Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi ehk ETS-i muudatusteks. Euroopa Komisjon avaldab vastavad ettepanekud juba sel nädalal. Eesti soovib, et ettevõtetele jagataks tasuta süsiniku kvootega pärast 2040. aastat ning et liikmesriigid saaksid jätkuvalt ise otsustada, kuidas kasutada kvootide müügis saadud tulu. Samuti soovitakse vähendada ettevõtete halduskoormust ja muuta süsteem paindlikumaks. Arutelu keskmes on süsiniku kvootide hinnakõikumised ning võimalikud muudatused elektri soojatootmise ja teiste sektorite kaasamisel süsteemi. Eesti eesmärk on kujundada oma ametlik seisukoht sügiseks, enne kui Euroopa Liidu liikmesriigid alustavad lõplike läbirääkimisi. Ajaloo resultatiivseim Euroliiga mängija Mike James jätkab karjääri Türgis, liitudes Istanbuli Anadolu Efesiga. 34-aastane tagamängija sõlmis klubiga lepingu skeemil 1+1 hooaega. James veetis viimased 5 aastat Monaco ridades, võites 3 Prantsusmaa meistritiitlit ning aidates klubi kahel korral Euroliiga finaalturniirile. 2024. aastal valiti ta Euroliiga kõige väärtuslikumaks mängijaks. Möödunud hooajal kogus James keskmiselt 16,4 punkti ja 6,5 korvisöötu mängus. Aastatel 2021 kuni 2026 oli ta Euroliiga edukaim punktitooja ning liider ka resultatiivsete söötude ja efektiivsusnäitaja poolest. Tema uus koduklubi Anadolu Efes lõpetas eelmise Euroliiga hooaja eelviimasel ehk 19. kohal.
1: Kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli suvepäev.
0: Ja nüüd ka ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, Lõuna-Eestis võib kohati hoovihma sadada. Puhub põhjakaare tuul 2-8 puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 20-25 graadi, rannikul kuni 18 graadi.
1: Vaagenkülli esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Lõunaring raadios Ring FM.

kell on saanud 12:08 peale ka, kuulate raadiot Ring FM ja saade Lõunaring on käima läinud, et olla koos teiega kuni kella kolmeni välja ja kuni kella kolmeni vedab koos teiega aega Vahur Kollom. Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake, ja see oli viies Timberlake'i USA Billboardi singitabeli number üks laul ja selle taga on ka legendaarne produtsent Rootsimaalt Max Martin. Aga Eesti muusikaga jätkame, kahtamata tänasel päeval kõige populaarsem Eesti bänd, kõige enim tellitud ja kõige rohkem armastatud ka vist antud aja hetkel, ansambel Sadu ja Põud.

Lõunaring viib sind 18. juulil toimuvale Luun ja mõisapäevad 2026 kontserdile, kus astuvad üles Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johanson. Täpsem info ja piletid fienta.com.

0: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailma tipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
1: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
4: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
5: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
6: 18. juulil kell 11 Põlva keskväljakul Jakko Purda rahvustoidu festival. Käsitöö, rahvustoit, muusika ja rõõmus laadamelu ühes päevas. Konkursile oodatakse osalema koduküpsetajaid ja toidumeistreid oma koduleiva karaski, sõira ja veiniga. Külastajatel on võimalik maitsta, osta ning tutvuda erinevate piirkondlike toidutraditsioonidega. Muusikaline meelelahutus Reigo Tammelt. Täpsem info jakobhurt.ee.
7: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56 93 93 86.
8: Ring

Mändsin siin laenas natukene beatit abi ja tegi sellest eestikeelse variandi Obla di Obla da kandis laul pealkirja. Aga selle nädalavahetusel 17.–19. juulini toimuvad Luunja mõisapäevad. Ja alguse saab see juba siis reedel 17. juulil nimelt kell 15.00 toimub siis Kristi Metsa fotonäituse mõnikord avamine Emajõe suurkeskuses. Ja õhtul on siis kell 17.00 kavastu mõisapargi suuremat sorti Simman. On kodukohviku patuudi lõbusad tegevused lastele ja Simmaniks mängib mäeotsa kapell ja sündmus on seal kavastus siis reedel täiesti tasuta. Laupäeval 18. juulil on Luunja laadapäev, saab see alguse siis Luunja jõesadamas juba kell 10 hommikul. Suurejooneline laadamelu ja rahvamuusikat teevad seal Ants Järv ja Tõnis Tartes ning toimub ka kolme põrsakese teadusshow ja ka see sündmus on tasuta. Aga õhtul kell algusega kell 8 on Luunja roosiaias kontsert, kus esinevad Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johanson. Avatud on välikohvik ja pilet on 10 eurot. Ja täna loosime saate Rõunaring välja siis kaks piletit ka sinna roosiaia kontsendile ja kui tahate mängust osa võtta, saatke sõnum teele numbrile 1616, kirjutage märksõnaks Luunja ja kirjutage oma nimi ja elukoht ka juurde. Ja rohkem infot ning pileteid leiate aadressil fienta.com, kui loosi on, ei peaks naeratama. Aga Luunja mõisapäevad jätkavad ka pühapäeval ja hoopiski sportlikumalt. Nimelt kell 11.00 saab Luunja jõesadamas alguse Luunja triatlon, nii et kõik triatlonistid, kes tahavad osa võtta, on aeg ennast registreerima hakata. Võt siis, erinevalt vahvad sündmused on ja täna siis kaks piletit roosiaja kontsedile ka välja loosime.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida perepääsmeid Võru lastefestivalile. Loosis osalemiseks saada sõnum märksõnaga lastefestival, oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind 1,90. Ja kui loosiõnne ei naerata, siis saad soetada festivali passid piletilevi.ee või vorulastefestival.ee.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: ma siin mälistan selle mõne meetri tagasi, ma olen praegu solaariumis.
1: Jah, midagi on. Sa ütlesid, sa oled blogger. Ma ütlesin, mul on boogen.

TMT tujud, mitte tunded. Täna on jälle mõnus selline jalgpalli õhtum, ehk siis jalgpalli maailma meistrivõistlustel oleme välja jõudnud poolfinaalideni ja täna on siis Prantsusmaa ja Hispaania poolfinaal näis, kes siis võitjaks osutub igalul kaks tugevat pähklit omavahel kokku lähevad, nii et saame õhtul kaasa elada ja normaalsel ajal, sest mäng hakkab kell 10 ja kell 12 saab juba loodetavasti magama. Kui juba jalgpallist rääkisin, siis mängime selle tunnusloo ka ära. Shakira, Burna Boy ja Die Die.

0: mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kutseõppesse kestab 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Pudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega! See ongi parim puhkus. See on Pudila.
0: Lumiorav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
4: Ring FM.

Ansambel Traffic ja Kallis ära küsi. Sellel nädalavahetusel on toimumas Luunja mõisapäevad. See on siis 17. 19. juulini 3 päeva, siis reede, laupäev ja pühapäev. Ja laupäeval algusega kell 8 toimub Luunja roosiaias üks kontsert, kus esinevad Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johanson. Avatud on kohvik ja pilet maksab 10 eurot ja pääsmed saab hankida ka fienta.com nimeselt aadressilt ja lisainfo liiab seal ka üles. Aga täna loosime saates Lõunaring välja ühele õnnelikule inimesele siis 2 piletit ja kui soovite sellest mängust osa võtta, saatke sõnum teele numbrile 1616, kirjutage märksõnaks Luunja ja lisage oma nimi ja elukoht ka juurde ja siis võite saab minna vaatama koos kaasasega Luunja roosiaeda laupäeval 18. juulil kontserti, kus esinevad Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johanson.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Prantsusmaal jätkub Pariisi lähistel Fontainebleau metsas ulatuslik maastikupõleng, mis on levinud juba umbes 800 hektarile. Tulekahju kustutamisega tegeleb ligi 400 tuletõrjujat, keda toetavad kustutuslennukid, helikopterid ja vaatluslennuk. Põlengutõttu on osaliselt suletud A6 kiirtee ning häiritud on ka kiirrongi liiklus Pariisi ja Lõuna-Prantsusmaa vahel. Rongid hilinevad kohati kuni 6 tundi. Vodue külas evakueeriti mitu kodu ning päästjad kaitsevad ümberkaudseid asulaid. Tulekahju puhkes Prantsusmaad tabanud järjekordse kuumalaine ajal, mille õhutemperatuur ulatub ligi 40 graadini. Tänavu on metsatulekahjud hävitanud riigis juba üle 17 000 hektari maad. Siseminister Laurent Nunez külastab põlenguala täna. Venema veeldatud maagaasi ehk LNG import Euroopa Liitu on tänavu jõudnud rekordtasemele. Financial Timesi andmetel saabus aasta esimesel poolel Euroopasse ja Mali tehasest ligi 10 miljonit tonni gaasi, 18% rohkem kui aasta tagasi. Suurimad ostjad on Prantsusmaa, Belgia ja Hispaania. Kuigi Euroopa Liit toetab Ukrainat, aitab Vene gaasi ostmine jätkuvalt täita Venema riigikassat. Hinnanguliselt ulatub impordi väärtus 6 miljardi euroni. Järgmisest aastast jõustub Euroopa Liidus Venemaa LNG importi keeld ning just selle eel on mitmed riigid suurendanud soodsama gaasi varumist. Kriitikute sõnul on olukord vastuoluline, sest Euroopa vähendab sõltuvust Venemaast, kuid samal ajal jätkub rekordiline gaasi sisseost veel enne sanktsioonide jõustumist. Eesti 200 arutas esmaspäeval fraktsiooni koosolekul võimalike presidendikandidaate. Erakonna esimehe Kristina Kallase sõnul on nende eelistatum kandidaat jätkuvalt õiguskantsler Ülle Madise, kuid ta ei ole seni kandideerimiseks nõusolekut andnud. Lisaks Madisele arutati võimalike kandidaatidena välisministeeriumi kantslerit Joonatan Vseviovi, Eesti suursaadikut Ameerika Ühendriikides Hannes Hansot, Euroopa Komisjoni asepeadirektorit Maive Rutet ning Estonia klaverivabriku juhti Indrek Laulu. Kallase sõnul ei soovi võimalikud kandidaadid tõenäoliselt enne avalikult kandideerimist kinnitada, kui neil on olemas piisav poliitiline toetus. Eesti 200 jätkab kandidaatide üle arutelusid ning loodab leida inimese, kes suudaks koguda Riigikogus presidendi valimiseks vajalikud 68 poolthäält. Eesti valmistub Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi ehk ETS-i muudatusteks. Euroopa Komisjon avaldab vastavad ettepanekud juba sel nädalal. Eesti soovib, et ettevõtetele jagataks tasuta süsiniku kvootega pärast 2040. Aastat ning et liikmesriigid saaksid jätkuvalt ise otsustada, kuidas kasutada kvootide müügis saadud tulu. Samuti soovitakse vähendada ettevõtete halduskoormust ja muuta süsteem paindlikumaks. Arutelu keskmes on süsiniku kvootide hinnakõikumised ning võimalikud muudatused elektri soojatootmise ja teiste sektorite kaasamisel süsteemi. Eesti eesmärk on kujundada oma ametlik seisukoht sügiseks, enne kui Euroopa Liidu liikmesriigid alustavad lõplike läbirääkimisi. Ajaloo resultatiivseim Euroliiga mängija Mike James jätkab karjääri Türgis, liitudes Istanbuli Anadolu Efesiga. 34-aastane tagamängija sõlmis klubiga lepingu skeemil 1+1 hooaega. James veetis viimased 5 aastat Monaco ridades, võites 3 Prantsusmaa meistritiitlit ning aidates klubi kahel korral Euroliiga finaalturniirile. 2024. aastal valiti ta Euroliiga kõige väärtuslikumaks mängijaks. Möödunud hooajal kogus James keskmiselt 16,4 punkti ja 6,5 korvisöötu mängus. Aastatel 2021 kuni 2026 oli ta Euroliiga edukaim punktitooja ning liider ka resultatiivsete söötude ja efektiivsusnäitaja poolest. Tema uus koduklubi Anadolu Efes lõpetas eelmise Euroliiga hooaja eelviimasel ehk 19. kohal.
1: Kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli suvepäev.
0: Ja nüüd ka ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, Lõuna-Eestis võib kohati hoovihma sadada. Puhub põhjakaare tuul 2-8 puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 20-25 graadi, rannikul kuni 18 graadi.
1: Vaagenkülli esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Lõunaring raadios Ring FM.

Kaigo ja Dan Diminski, Heaven on your mind. Kell on saanud 3:08 peale ka, kuulate raadiot Ring FM ja saadet Lõunaring. Ja mõnus suvi on ikka kätte jõudnud siia Eestimaale, vihmaga siin aeg-ajalt ikka ähvardab, aga praegu stuudio aknast välja vaadates vahepeal viskab päikes, siis teda jälle ei ole, aga väljas on seest mõnus ja soe, nii et randa saab ju ikka minna. Täna saate soosime välja ka Luun ja Roosiaja kontsendile kaks piletit, sellest mängust räägin hiljem lähemalt, nüüd aga Jüri Pootsman ja tema laul, aga siis.

Lõunaring viib sind 18. juulil toimuvale Luunja mõisapäevad 2026 kontserdile, kus astuvad üles Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johanson. Täpsem info ja piletid fienta.com.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored ralli kahega. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval Accent Live. Lisaks Mr. Happy Man, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: 18. juulil kell 11 Põlva keskväljakul Jakko Purda rahvustoidu festival. Käsitöö, rahvustoit, muusika ja rõõmus laadamelu ühes päevas. Konkursile oodatakse osalema koduküpsetajaid ja toidumeistreid oma koduleiva karaski, sõira ja veiniga. Külastajatel on võimalik maitsta, osta ning tutvuda erinevate piirkondlike toidutraditsioonidega. Muusikaline meelelahutus Reigo Tammelt. Täpsem info jakoburt.ee.
3: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Pudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega! See ongi parim puhkus. See on Pudila.
4: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
5: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Šotimaalt pärit ansambel The Shaman ja Forever People, see kollektiiv tuli kokku juba 80-ndatel ja oli edukam 90-ndate aastate alguses. Hitid Ebenezer Good, Move Any Mountain, see sama laul ja LSI Love Sex Intelligence ja Post-Drum on ka loo, mida võibolla kõik tead või vähemalt tolla ajast inimesed, aga mis oli üllatav avastus, et ma ei teadnudki seda, et sellesse samas kollektiiv The Shaman kuulus kunagi ka selline lauljana nagu Plavka, kes siis hiljem 90-ndate algupoole 93 siis laulis sisse Jam & Spooni loo Right in the Night ja ka Find Me on tema sisse laulnud ja need lugusid oli seal üks jagu päris mitu tükki. Nii et ka huvitavad seosed on siin maailmas olemas. Aga mis on huvitav ja oluline on see, et Luunjas on sellel nädala vahetusel toimumas mõisapäevad ja alguse saab juba siis see reedel 17. juulil, kui kell 15.00 toimub Kristi Metsa fotonäituse mõnikord avamine Emajõe Suurso keskuses. Õhtul kell 5 reede õhtul siis on kavastu mõisa pargis suuremat sotti Simmani päev, seal on kodukohvikud, patuudid, lõbusad tegevused lastele ja Simmaniks mängib mäeotsa kapell ja sündmus on tasuta. Laupäeval on Luunja Jõesadamas kell 10 alguse saamas siis ka Luunja laadapäev. On palju laadamelu ja rahvamuusikat teevad seal ka siis Ants Järv ja Tõnis Tarte. Siin on ka kolme põrsakese teadusshow. Ka see sündmus on kenasti tasuta. Aga laupäeva õhtul kell 8 on Luunja Roosiaias kontsert, kus esinevad Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johanson. Avatud on seal ka välikohvik ja siin on siis pilet 10 eurot. Kuid nüüd on küll hetk võtta meie mängust osa sellepärast, et on võimalik võita sinna kaks piletit Luunja Roosiaia kontserdile. Kes tahab mängust osa võtta, saadke sõnum teele. Numbrile 1616 kirjutage märksõnaks Luunja ja lisaga oma nimi ja elukoht ka juurde. Ja rohkem infot leiate siis fienta.com aadressilt. Aga Luunja mõisapäevade raames on pühapäeval spordipäev. Nimelt kell 11.00 Luunja Jõesadamas saab algu siis ka Luunja triatlon, nii et Luunja mõisapäevad on siis juba sellel nädalavahetusel. Võtke meie mängust ka osa.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida perepääsmeid Võru lastefestivalile. Loosis osalemiseks saada sõnum märksõnaga lastefestival, oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnn ei naerata, siis saad soetada festivali passid piletilevi.ee või vorulastefestival.ee.

Muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Harmoonika 15, Lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad Lõõtspillide koondorkester ja kõik Lõõtsa kuningad. Näha saab energiliste rock Lõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu Lõõtsa saatel. Tantsuks mängivad Auduro jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT.

0: sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.

Ansambel Smilers ja Tee, mis sa tahad. Sellel nädalavahetusel siis 17. kuni 19. juunini toimuvad Luunja mõisa päevad ja selle raames toimub laupäeval 18. juulil algusega kell 8 Luunja roosiaes kontsert, kus esinevad Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johanson. Ja sinna loosime täna lõunaringis välja ka kaks piletit, nii et kes tahab mängust osa võtta, saatke sõnumit teele numbrile 1616, kirjutage märksõnaks Luunja ja lisage oma nimi ja elukoht ka sinna juurde. Ja rohkem infot leiate fienta.com nimelised aadressid, sealt saate ka pääsmeid hankida, kui loosi on ei naeratanud.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Prantsusmaal jätkub Pariisi lähistel Fontainebleau metsas ulatuslik maastikupõleng, mis on levinud juba umbes 800 hektarile. Tulekahju kustutamisega tegeleb ligi 400 tuletõrjujat, keda toetavad kustutuslennukid, helikopterid ja vaatluslennuk. Põlengutõttu on osaliselt suletud A6 kiirtee ning häiritud on ka kiirrongi liiklus Pariisi ja Lõuna-Prantsusmaa vahel. Rongid hilinevad kohati kuni 6 tundi. Vodue külas evakueeriti mitu kodu ning päästjad kaitsevad ümberkaudseid asulaid. Tulekahju puhkes Prantsusmaad tabanud järjekordse kuumalaine ajal, mille õhutemperatuur ulatub ligi 40 graadini. Tänavu on metsatulekahjud hävitanud riigis juba üle 17 000 hektari maad. Siseminister Laurent Nunez külastab põlenguala täna. Venema veeldatud maagaasi ehk LNG import Euroopa Liitu on tänavu jõudnud rekordtasemele. Financial Timesi andmetel saabus aasta esimesel poolel Euroopasse ja Mali tehasest ligi 10 miljonit tonni gaasi, 18% rohkem kui aasta tagasi. Suurimad ostjad on Prantsusmaa, Belgia ja Hispaania. Kuigi Euroopa Liit toetab Ukrainat, aitab Vene gaasi ostmine jätkuvalt täita Venema riigikassat. Hinnanguliselt ulatub impordi väärtus 6 miljardi euroni. Järgmisest aastast jõustub Euroopa Liidus Venemaa LNG importi keeld ning just selle eel on mitmed riigid suurendanud soodsama gaasi varumist. Kriitikute sõnul on olukord vastuoluline, sest Euroopa vähendab sõltuvust Venemaast, kuid samal ajal jätkub rekordiline gaasi sisseost veel enne sanktsioonide jõustumist. Eesti 200 arutas esmaspäeval fraktsiooni koosolekul võimalike presidendikandidaate. Erakonna esimehe Kristina Kallase sõnul on nende eelistatum kandidaat jätkuvalt õiguskantsler Ülle Madise, kuid ta ei ole seni kandideerimiseks nõusolekut andnud. Lisaks Madisele arutati võimalike kandidaatidena välisministeeriumi kantslerit Joonatan Vseviovi, Eesti suursaadikut Ameerika Ühendriikides Hannes Hansot, Euroopa Komisjoni asepeadirektorit Maive Rutet ning Estonia klaverivabriku juhti Indrek Laulu. Kallase sõnul ei soovi võimalikud kandidaadid tõenäoliselt enne avalikult kandideerimist kinnitada, kui neil on olemas piisav poliitiline toetus. Eesti 200 jätkab kandidaatide üle arutelusid ning loodab leida inimese, kes suudaks koguda Riigikogus presidendi valimiseks vajalikud 68 poolt häält. Eesti valmistub Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi ehk ETS-i muudatusteks. Euroopa Komisjon avaldab vastavad ettepanekud juba sel nädalal. Eesti soovib, et ettevõtetele jagataks tasuta süsiniku kvootega pärast 2040. aastat ning et liikmesriigid saaksid jätkuvalt ise otsustada, kuidas kasutada kvootide müügis saadud tulu. Samuti soovitakse vähendada ettevõtete halduskoormust ja muuta süsteem paindlikumaks. Arutelu keskmes on süsiniku kvootide hinnakõikumised ning võimalikud muudatused elektri soojatootmise ja teiste sektorite kaasamisel süsteemi. Eesti eesmärk on kujundada oma ametlik seisukoht sügiseks, enne kui Euroopa Liidu liikmesriigid alustavad lõplike läbirääkimisi. Ajaloo resultatiivseim Euroliiga mängija Mike James jätkab karjääri Türgis, liitudes Istanbuli Anadolu Efesiga. 34-aastane tagamängija sõlmis klubiga lepingu skeemil 1+1 hooaega. James veetis viimased 5 aastat Monaco ridades, võites 3 Prantsusmaa meistritiitlit ning aidates klubi kahel korral Euroliiga finaalturniirile. 2024. aastal valiti ta Euroliiga kõige väärtuslikumaks mängijaks. Möödunud hooajal kogus James keskmiselt 16,4 punkti ja 6,5 korvisöötu mängus. Aastatel 2021 kuni 2026 oli ta Euroliiga edukaim punktitooja ning liider ka resultatiivsete söötude ja efektiivsusnäitaja poolest. Tema uus koduklubi Anadolu Efes lõpetas eelmise Euroliiga hooaja eelviimasel ehk 19. kohal.
1: Kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli suvepäev.
0: Ja nüüd ka ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, Lõuna-Eestis võib kohati hoovihma sadada. Puhub põhjakaare tuul 2-8 puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 20-25 graadi, rannikul kuni 18 graadi.
1: Vaagenkülli esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Lõunaring raadios Ring FM.

Only a bad song, olgugi et loo pealkiri on selline halb lugu, siis tegemist oli hoopiski päris hea looga. Kell on saanud 2-7 minutit peale ka, viimane tunnikene saatest Lõunaring on käima läinud ja selle tunni lõpupoole loosime välja kaks piletit. Laupäeval 18. juulil Luunja Roosiaias toimuvale kontserdile, kus esinevad Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johanson, nii et saatke sõnumit teile numbrile 1616. Pange sinna märksõnaks siis Luunja ja oma nimi elukoht ka juurde. Ja väljas on ilus ilm, minge pistke oma varvad lainetesse, Indrek Vent pani jätkamas.

Lõunaring viib sind 18. juulil toimuvale Luunja mõisapäevad 2026 kontserdile, kus astuvad üles Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johanson. Täpsem info ja piletid fienta.com.

0: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailma tipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkkeparandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: suveveod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai.
7: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
8: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

Maggie Riley ja Every Time We Touch. Mängust räägime ka nüüd, sellepärast, et Luunja mõisapäevad toimuvad juba sellel nädalavahetusel 17.–19. juulini. Ja reedel 17. juulil toimub kavastus Simmani päev. Seal on nii kodukohvikud, batuudid, lõbusad tegevused lastele ja Simmaniks mängib ka mäeotsa kapell ning sündmus on täiesti tasuta. Laupäeval on Luunjas laadapäev, täpsemalt siis kell 10 saab see alguse Luunja jõesadamas. Ja lisaks laadameelule on seal rahvamuusikat mängimas ka Ants Järv ja Tõnis Tartes ja toimub ka kolme põrsakese teadusshow. See sündmus on ka tasuta. Aga laupäeva õhtul alates kella 8 toimub Luunja Rausiaes kontsert, kus esinevad Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johanson. Ja sinna loosime täna välja siis kaks piletit ja seda nende inimeste vahel, kes on saatnud sõnumi teele numbrile 1616, kirjutanud märksõnaks Luunja ja lisanud juurde ka oma nime ja elukoha. Ja pühapäeval on siis Luunja mõisapäevade raames spordipäev, nimelt kell 11.00 on Luunja jõesadamas saamas siis algusel Luunja triatlon. Võt siis sellised tegevused on Luunja mõisapäevade raames ja kaks piletit siis täna ka välja loosima.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida perepääsmeid Võru lastefestivalile . Loosis osalemiseks saada sõnum märksõnaga lastefestival , oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind 1,90. Ja kui loosiõnn ei naerata , siis saad soetada festivali passid piletilevi.ee või vorulastefestival.ee.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Ellie Goulding ja Love Me Like You Do. No ja mäletate seda filmi 50 halli varjundit? Mina mäletan elus seda fakti, et ma üritasin seda filmi 3 korda vaadata ja 2 korral jäin ma magama, sest see film oli nii aeglane, mitte midagi ei toimunud. Aga meil ikka toimub siin raadios 11. Nimelt, kui tahate minna laupäeval Luun ja Roosi aeda kontserdile, kus esinevad Tõnis Mägi ja Ain Agan ja Kärt Johanson ja tahate mängust osa võtta ning võit ta pääs meid, siis saatke sõnum teele numbrile 1616, kirjutage märksõnaks Luunia ja oma nimi ja elukoht ka siis sinna juurde.

0: Või Next Level.
1: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
0: Klubi Next Level.
2: Lõpuks ometi on Vudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
3: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mil nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Ring FM, number 1.

Karl-Erik Taukare ja super kangekaen. No, eks me kõik oleme omamoodi kangekaensed ja egod on ka suured ja alati no ei saagi ju kuidagi muuta. Inimene saab ise ennast muuta. Keegi teine küll kahjuks mitte. Aga mida mina muuta saan, on see, et saan välja loosida nüüd kohe ja praegu kaks piletit laupäeval 18. juulil kell 8 Luuna roosiaias toimuvale kontsendile, kus esinevad Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johanson, ehk sinna loosime välja siis kaks piletit. Aitäh kõikidele sõnumisaatjatele, loosimismasinal on oma töö ära teinud ja täna osutus võitjaks Janne, tema on pärit Pärnu lähistelt Tammistest ja tema telefoni number lõpeb numbritega 468. Palju õnne võitjale, võitjaga võtame ühendust ja anname teada, kuidas tema oma auhinna kätte saab. Aga juba homme loosime välja täpselt samaväärse komplekti, nii et ärge unustage siis mängust osa võtta. Saade Lõunaring tänaseks lõpetab minuga kohtute juba homme, alates kella 12. Ja soovin siis kõikidele mõnusat päeva ja õhtu jätku ja häid jalgpalli elamusi ka.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Prantsusmaal jätkub Pariisi lähistel Fontainebleau metsas ulatuslik maastikupõleng, mis on levinud juba umbes 800 hektarile. Tulekahju kustutamisega tegeleb ligi 400 tuletõrjujat, keda toetavad kustutuslennukid, helikopterid ja vaatluslennuk. Põlengudetu on osaliselt suletud A6 kiirtee ning häiritud on ka kiirrongi liiklus Pariisi ja Lõuna-Prantsusmaa vahel. Rongid hilinevad kohati kuni 6 tundi. Vodue külas evakueeriti mitu kodu ning päästjad kaitsevad ümberkaudseid asulaid. Tulekahju puhkes Prantsusmaad tabanud järjekordse kuumalaine ajal, mille õhutemperatuur ulatub ligi 40 graadini. Tänavu on metsatulekahjud hävitanud riigis juba üle 17 000 hektari maad. Siseminister Laurent Nunez külastab põlenguala täna. Venema veeldatud maagaasi ehk LNG import Euroopa Liitu on tänavu jõudnud rekordtasemele. Financial Timesi andmetel saabus aasta esimesel poolel Euroopasse ja Mali tehasest ligi 10 miljonit tonni gaasi, 18% rohkem kui aasta tagasi. Suurimad ostjad on Prantsusmaa, Belgia ja Hispaania. Kuigi Euroopa Liit toetab Ukrainat, aitab Vene gaasi ostmine jätkuvalt täita Venema riigikassat. Hinnanguliselt ulatub impordi väärtus 6 miljardi euroni. Järgmisest aastast jõustub Euroopa Liidus Venema LNG importi keeld ning just selle eel on mitmed riigid suurendanud soodsama gaasi varumist. Kriitikute sõnul on olukord vastuoluline, sest Euroopa vähendab sõltuvust Venemaast, kuid samal ajal jätkub rekordiline gaasi sisseost veel enne sanktsioonide jõustumist. Eesti 200 arutas esmaspäeval fraktsiooni koosolekul võimalike presidendikandidaate. Erakonna esimehe Kristina Kallase sõnul on nende eelistatum kandidaat jätkuvalt õiguskantsler Ülle Madise, kuid ta ei ole seni kandideerimiseks nõusolekut annud. Lisaks Madisele arutati võimalike kandidaatidena välisministeeriumi kantslerit Jonathan Sevjovi, Eesti suursaadikut Ameerika Ühendriikides Hannes Hansot, Euroopa Komissioni asepeadirektorit Maive Rutet ning Estonia klaverivabriku juhti Indrek Laulu. Kallase sõnul ei soovi võimalikud kandidaadid tõenäoliselt enne avalikult kandideerimist kinnitada, kui neil on olemas piisav poliitiline toetus. Eesti 200 jätkab kandidaatide üle arutelusid ning loodab leida inimese, kes suudaks koguda Riigikogus presidendi valimiseks vajalikud 68 poolthäält. Eesti valmistub Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi ehk ETS-i muudatusteks. Euroopa Komisjon avaldab vastavad ettepanekud juba sel nädalal. Eesti soovib, et ettevõtetele jagataks tasuta süsiniku kvootega pärast 2040. Aastat ning et liikmesriigid saaksid jätkuvalt ise otsustada, kuidas kasutada kvootide müügis saadud tulu. Samuti soovitakse vähendada ettevõtete halduskoormust ja muuta süsteem paindlikumaks. Arutelu keskmes on süsiniku kvootide hinnakõikumised ning võimalikud muudatused elektri soojatootmise ja teiste sektorite kaasamisel süsteemi. Eesti eesmärk on kujundada oma ametlik seisukoht sügiseks, enne kui Euroopa Liidu liikmesriigid alustavad lõplike läbirääkimisi. Ajaloo resultatiivseim Euroliiga mängija Mike James jätkab karjääri Türgis liitudes Istanbuli Anadolu Efesiga. 34-aastane tagamängija sõlmis klubiga lepinguskeemil 1+1 hooaega. James veetis viimased 5 aastat Monaco ridades, võites 3 Prantsusmaa meistritiitlit ning aidates klubi kahel korral Euroliiga finaalturniirile. 2024. Aastal valiti ta Euroliiga kõige väärtuslikumaks mängijaks. Möödunud hooajal kogus James keskmiselt 16,4 punkti ja 6,5 korvisöötu mängus. Aastatel 2021-2026 oli ta Euroliiga edukaim punktitooja ning liider ka resultatiivsete söötude ja efektiivsusnäitaja poolest. Tema uus koduklubi Anadolu Efes lõpetas eelmise Euroliiga hooaja eelviimasel ehk 19. Kohal.
1: Kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli suvepäev.
0: Ja nüüd ka ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, Lõuna-Eestis võib kohati hoovihma sadada. Puhub põhjakaare tuul 2-8 puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 20-25 graadi, rannikul kuni 18 graadi.
1: Vaagenküll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
4: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
7: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.

muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Harmoonika 15. Lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad lõõtspillide koondorkester ja kõik lõõtsakuningad. Näha saab energiliste rocklõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu lõõtsasaatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
2: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Rufest. Rufest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rufest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rufest.ee või helista 56939386.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

мира.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

No Track ja Ketlin looga Lootus käivitasid meil 14. juulil teisipäeval töölt koju saate. Kell on saanud 4:03. Mina olen Ehtel Hainso, teiega siin kella 7:00 ja juttu teeme kindlasti selles saatetunnis Ostrova festivalis, sest kaks piletit täna taas sinna ära annan ja vaatame üle, milliseid päeviga täna tähistada saab hetkel aga Tyre Cruise ja Dynamite.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
1: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval Accent Live. Lisaks Mr. Happy Man, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Elmex hambapasta Caris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe šampoon 250 ml või balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avelon teenused gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
7: Mõtle, kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kutseõppesse kestab 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
8: Ring FM.

Cher ja tema lugu All or Nothing. Sellel nädalal Tülkkuju saates iga päev loosime 2 kahepäeva festivali piletit Ostrova festivalile. Tegemist on hea tuju festivaliga, mis leiab aset maagilise oru pervel Ostrova külas Setomaal, ümbritsetuna põlismetsadest ja mustsõstra põõsastest. Festivali atmosfäär on täidetud positiivse energiaga ja mõeldud lastega, peredele, sõpradele ning headele inimestele. Väga palju tegevusi seal lastele toimuma saab, seal on laste telk Legoland, teatrietendus laupäeval 1:00, murumängud, näomaalingud ja kui natukene vaadata, kes laval astumas, siis reedel näiteks laval astumas D&D, küünidisko on ootamas teid, Terminaator, Pantokraator, Marek Sadam, Miksaar ja Jarks. Laupäeval aga 18. juulil on Leelo Koor, Helmele Kaala laval astumas, Mait Maltis, Horoskoop, The Swingers, Birgit Sarrapi ja Miksaarega, Kosmikud, Sadu, Glisherik ja Max ning samuti küünidisko siis ka ootamas teid õhtul. Piletikeskus on see lehekülg, kus saate pileteid endale haarata, aga on võimalik siis tõepoolest Tülkkuju saatest ka 2 kahepäeva festivali piletit endale saada, kui sõnumi teele panete numbrile 1616, märksõnaga Ostrova, lisajuurde nimi ja elukoht sõnumi hinnaks 1 euro ja 90 senti. Ning rohkem informatsiooni leiate muidugi nende Facebookist, Instagramist kui ka kodulehelt ostrova.ee.

meeldib või ei, elu edasi käib. Lootusetus saab endale kõik.

Vaatame üle, milliseid päevi täna tähistada saab. Täna on haide teadlikkuse päev ja on selle eesmärk juhtida tähelepanu haide tähtsale rollile ookeani ökosüsteemis ning vajadusel neid kaitsta. Võiks siis täna vaadata loodusdokumentaali haidest, õppida tundma erinevaid hailiike, toetada merekaitseorganisatsioone ja vähendada plastiku kasutamist. Mitte binaarsete inimeste päev täna on, kus võiks tutvuda teemakohase infoga, toetada lugupidavat ja kaasavat suhtlemist, jagada usaldusväärseid teadmisi, kui see on asja kohane. On ka makaronide ja juustupäev, nii et kui te olete mõelnud, mida täna õhtul süüa teha, siis valmista kodune mac and cheese. Katseta erinevaid juustusorte ja lisa köögivilju ja peekonit. On ka täna kaose päev, mis tuletab meelde, et elu ei lähe alati plaanipäraselt selle asemel, et kaose pärast muretseda võiks õppida sellega paremini toime tulema. Ja võiks siis täna koristada või korrastada ära üks segamini koht kodus, Võtta päeva rahulikumalt ja ära lase väikestel viperustel tuju rikkuda. Ja on ka täna mõõdulindi päev, mis tunnustab lihtsat, kuid väga olulist tööriista, mida kasutatakse ehituses, käsitöös ja kodustes projektides. Nii et tee täna mõni väiksem meisterdamis või remonditöö ja õpeta lastele mõõtmise põhitõdesid. Kahe tunni pärast vaatame üle, milliseid päevi homme tähistada saab hetkel aga up and down.

taevas või lebada sinuga tekijal. Kuulud floorasse või oled faunas, pole tähtis, pole tõele nii lähedal. Võin kukkuda just nagu kivi, võin diktoriks hakata ETV-s. Palun ütle, mis on sinu nimi, mina olen mees. Ma ei löö sind, sest ainult mina tean, mis sul päriselt haiget teeb. Sa ei usu mind, kuidas ma su sisse.

0: sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaelakarbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: 18. juulil kell 11 Põlva keskväljakul Jakob Hurda rahvustoidufestival. Käsitöö, rahvustoit, muusika ja rõõmus laadamelu ühes päevas. Konkursile oodatakse osalema koduküpsetajaid ja toidumeistreid oma koduleiva karaski, sõira ja veiniga. Külastajatel on võimalik maitsta, osta ning tutvuda erinevate piirkondlike toidutraditsioonidega. Muusikaline meelelahutus Reigo Tammelt. Täpsem info jakobhurt.ee.
2: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
5: Ring FM.

ei tasu üldse nukrutseda, sest suvi on käes, ilusad ilmad on Eestis kohal ja lisaks sellel nädalavahetusel ootamas teid ka reedel ja laupäeval Ostrova festival, kuhu siis võimalik võita kaks piletit kaheks päevaks minu käest tõlkuju saates iga päev sellel nädalal. Selleks, et sina endale kaks piletit, kaks kahe päeva festivali piletit Ostrova festivalile saaksid, haara telefoni ja saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Ostrova, lisa juurde nimi ja elukoht sõnumi hinnaks 1,90 €. Tegemist on väga hea tuju festivaliga, mis on mõeldud nii lastega, peredele, sõpradele ning headele inimestele. Seal toimub ka väga palju tegevusi lastele. Muidugi on seal ka toitlustus olemas, saab suurepäraseid sööke, kokteile, veine, aasia toitusas, lõkkiburgerid, tervislikke salateid, vrappe ja seal saab ka ööbida nii telgis kui karavanis, aga muidugi võib ka majutuskohti otsida läbi booking.com-i. Ja rohkem informatsiooni leiate Facebookist, Instagramist kui ka nende kodulehelt ostrova.ee ja kui kohe tahaks pileteid haarata, siis piletikeskus.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Uudistega on eetris Sirli Pippar. Alates 1. jaanuarist 2030 jõustuvad Euroopa Liidus uued pakendireeglid, mille järgi ei tohi enam müüa alla 1,5 kilogrammi kaaluvat eelpakendatud värsket puu- ja köögivilja. See tähendab, et poelettidelt kaovad näiteks kilesse pakitud üksikud kurgid ja mitmest paprikast koosnevad pakendid. Muudatuse eesmärk on vähendada ühekordsete pakendite kasutamist. Kaupmehed hoiatavad aga, et osa toodete puhul võib pakendi kaalumine suurendada riknemist ja transpordikahjustusi, mis võib kaasa tuua hinnatõusu. Erandid jäävad toodetele, mille pakend on vajalik värskuse, hügieeni või mahetoodangu eraldi hoidmise tagamiseks. Samuti kaovad 2030. aastast plastist rühmapakendid ning hotellide väikesed ühekordsed hügieenitoodete pakendid. Euroopa Komisjon avaldab täpsed rakendusjuhised 2027. aastaks. Turismimaksu kehtestamise üle käivad Eestis jätkuvalt arutelud. Kui Tallinn seda ideed ei toeta, siis Pärnu ja Eesti Linnade ja Valdade Liit näevad maksus võimalust parandada linnaruumi ning arendada turismitaristut. Pärnu hinnangul aitaks väike lisatasu katta kulusid, mida turistid linnale tekitavad. Tallinna sõnul muudaks uus maks aga pealinna külastamise kallimaks ega lahendaks turismi peamisi probleeme. Hotellide ja restoranide liit leiab, et enne võimalikku turismimaksu kehtestamist tuleks luua külaliskorterite register, et kõik majutusteenuse pakkujad oleksid võrdsetel tingimustel. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi teatel ei ole turismimaks praegu valitsuse töölaual, kuid tulevikus tuleb hinnata selle mõju nii ettevõtjatele, turistidele kui ka kohalikele omavalitsustele. Rahvusvahelised voogedastusplatvormid ja filmitööstusorganisatsioonid kritiseerivad Eesti plaani kehtestada suurtele voogedastusteenustele 5%-line investeerimiskohustus kohaliku audiovisuaalsesse loomingusse. Kultuuriministeeriumi eelnõu järgi peaksid teenusepakkujad suunama 5% Eestis teenitud tulust Eesti filmide ja seriaalide tootmisse. Motion Picture Association, Beyond Mainstream ja Go3 leiavad aga, et nõue on liiga koormav ning võib hoopis vähendada investeeringuid ja muuta Eesti rahvusvahelistele teenusepakkujatele vähem atraktiivseks. Ettevõtted soovivad väiksemat kohustust, lihtsamat aruandlust ja laiemat Eesti audiovisuaalse teoste määratlust. Kultuuriministeeriumi eesmärk on tugevdada Eesti audiovisuaalsektori konkurentsivõimet. Seadusemuudatus võib jõustuda kõige varem 2027. või 2028. aastal. Euroopa Liit kiitis heaks seni kõige ulatuslikuma Venemaa vastase kübersanktsioonide paketi. Uute piirangute alla lisati 8 isikut ja 4 organisatsiooni, keda Euroopa Liit peab vastutavaks pahatahtliku kübertegevuse eest. Välisminister Margus Tsahkna sõnul on Venemaa küberrünnakute eesmärk õõnestada Euroopa julgeolekut, vähendada toetust Ukrainale ja suurendada Moskva mõjuvõimu. Sanktsioonid puudutavad muu hulgas Venemaa sõjaväeluure gruuofitsere, föderaalse julgeolekuteenistuse üksusi ning küberkuritegevusega seotud isikuid. Lisaks kehtestas Euroopa Liit inimõiguste rikkumise tõttu uued sanktsioonid Venemaa kodanikele, tehnoloogiaettevõtetele ja isikutele, keda peetakse vastutavaks Ukraina sõjavangide ja tsiviilisikute piinamise ning hukkamise eest. Euroopa Liidu kübersanktsioonide nimekirjas on nüüd kokku 27 isikut ja 11 organisatsiooni. Valitsev Eesti meister Tallinna FC Flora naiskond sai Balti liigas raske kaotuse jäädes võõrsil alla Leedu klubile Šiauli IFK Kintra tulemusega 0-5. Mängu kontrollisid algusest peale leedulannad. Esimesel poolajal lõid Kintra mängijad 3 väravat, 2 neist Laura Kubiliute esituses ning 1 Gracie-Ann Knutsen. Teise poolaja alguses lisas 4. värava Ukraina koondise kogemusega Kristiana Perevisnik ning lõpp seisu vormistas mängu viimastel minutitel Sabrina Goncalves Amorim. Flora naiskond on Balti liigas 3 mänguga kogunud 1 võidu ja 2 kaotust ning asub 6 võistkonna seas 5. kohal. Liigatabelit juhivad Läti klubid Riia FC ja RFS.
1: Kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli suvepäev.
0: Öösel on Eestis selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohat ja nudu puhub valdavalt loodetuul 1-7 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 12-17 graadi. Homme on selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub loode ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 20-26 graadi.
1: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Stuudios on Ehtel Hainsoo.

Päeva 14. juuli märkamatult kätte juba jõudnud Timbaland, Nelly Furtado ja Justin Timberlake alustasid meil aastast 2007 Give It To Me looga teiste töölt kui saatetundi. Mina olen Ehtel Hainso. Selles saatetunnis räägime Ostrova festivalist ning lisaks vaatame üle meie tänased nimepäevalised ja sünnipäevalised. Hetkel aga lugudega jätkame. Siin on midagi Eestimaist, Epp Kõivult.

Hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

0: jõin otsepakis piima,
1: otsepakis
0: tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasas venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hit send kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi, lasin otse su südamest läbi, tuleb peale see pidu saab

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli kahega. Fännipassid ja rallipassid saadaval ralliestonia.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
3: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai!
6: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee

minna sellel nädalavahetusel koos kaaslasega Ostrova festivalile. Tegemist on heatuju festivaliga, mis loob maagilise ja südamliku keskkonna, kus külalised saavad nautida head Eesti muusikat, setoleelot, maitsvat toitu, kuuma sauna, karget tiiki ning üksteise seltskonda põlismetsade rüpes. See on suurepärane võimalus laadida end ning luua toredaid mälestusi koos oma lähedastega, nii et pane kalendrisse kirja 17. ja 18. juuli. Reedel 17. juulil lavale astumas Pantokraator, D&D Terminaator Küüni, diskoteid ootamas Marek Sadam, Miksaar, Jarks. Laupäeval 18. juulil on Laste teater algusega kell 13.00. Lisaks ka Helme, Kaala, Leelo, Koor, Mait Maltis, Horoskoop, The Swingers koos Birgit Sarrapi ja Miksaarega Kosmikud, Sadu, Glisserik ja Max ja samuti Küüni disko. Piletikeskus.ee on see lähekülg, kus saate pileteid soetada. Eelmüügis on piletid soodsama hinnaga kuni neljapäeva õhtuni ja tegemist on festivaliga, mis on mõeldud kogu perele ja lastele. Seal tõepoolest toimub palju tegevusi, mis tegevustega tegemist on. Ostrova.ee lehel saate rohkem lugeda ja uudistada ja muidugi nende Facebookist ja Instagramist. Aga kuidas siis kahe päeva festivali piletid võimalik saada raadiost Ring FM? Ikka nii, kui haarate telefoni ja panete sõnumi teele märksõnaga Ostrova, lisajuurde nimi ja elukoht, sõnumi hinnaks 1 euro ja 90 senti.

I wanna hear some noise. I wanna hear

heidame pilgu peale, kellele täna 14. juulil võib ilusat nimepäeva soovida. Tänased nimepäevalised on meil Joel, Jasmiin, Jasmiine, Jasmin, Kelin, Kelian, Kelis, Jasmiina, Jaalo, Cameron, Jael, Jaslin ja Kelen. Ilusat nimepäeva teile ka siit raadiost Ring FM ja muidugi kõikidele tänastele sünnipäevalastele soovime samuti siit poolt palju enne sünnipäevaks. 14. juulil koos teiega on sünnipäeva tähistamas aastal 1965 sündinud poliitik Urmas Kruuse, kes tähistab täna oma 61. sünnipäeva ning aastal 1988 MMA võitleja Conor McGregor, kes täna tähistamas oma 38. sünnipäeva.

0: 18. juulil kell 11 Põlva keskväljakul Jakob Hurda rahvustoidufestival. Käsitöö, rahvustoit, muusika ja rõõmus laadamelu ühes päevas. Konkursile oodatakse osalema koduküpsetajaid ja toidumeistreid oma koduleiva karaski, sõira ja veiniga. Külastajatel on võimalik maitsta, osta ning tutvuda erinevate piirkondlike toidutraditsioonidega. Muusikaline meelelahutus Reigo Tammelt. Täpsem info jakobhurt.ee.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav.
0: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
2: Ring FM.

tasub näppudele tuld anda, kuum anda, sest täna taas kaks kahepäeva festivali piletit Ostroa festivalile välja loosime. Tegemist on hea tuju festivaliga, mis ootab teid sõprade, toredate inimeste või kogu perega külla. Tegemist on festivaliga, kus on väga palju erinevaid tegevusi lastele. Seal on lastetelk Legoland. Lastele on loodud oma telk ja Legoland, kus on võimalik mängida joonist ehitada nii suurematel kui ka väiksematel ja pisikestel on olemas ka kiigud, liivakast ja muda köök. Lisaks laupäeval kell üks on ootamas kogu pere etendus, päiksekiir õpib nägema loodust, teatrilt rõõmu lill. On ka murumängud, näomaalingud, muidugi toitlustus, saab ka majutust seal nii telgis kui karavanis ja vägevad artistid ka laval astumas ning kui ma ei eksi, siis seal ka kuuma sauna saab ja karge tiiki. Nii et ostrova.ee on see koduleht, mis üle vaadake ja muidugi Facebook, Instagram teid uudistama ootamas, aga selleks, et kaks piletit endale võita, tuleb 1 euro ja 90 sendi eest üks sõnum teele panna numbrile 1616, märksõnaga Ostrova, lisajuurde nimi ja elukoht ning mida rohkem sõnumid saadad, seda suurem on võidu võimalus. Nüüd aga Motorcycle ja As the Rush Comes.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli suvepäev.
2: Öösel on Eestis selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohat ja nudu puhub valdavalt loodetuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12-17 kraadi. Homme on selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub loode ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 20-26 kraadi.
1: Vaagenküll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
3: Stuudios on Ehtel Hainsoo.

Karl-Erik Taukarenda looga Shangri-La aastast 2016 käivitas meil viimase töölt koju saate tunni. Mina olen Ehtel Hainso, teid kõiki tervitan, kätte jõudnud meil 14. juuli ja selles saate tunnis vaatame üle, milliseid päevi tähistada saab 15. juulil ning selle saate tunni kõige olulisem osa kindlasti on ka loosiratta käivitamine, sest teine võitja meil siis selgumas, kes endale kaks piletit saab Ostrova festivalile, millest me ka lähemalt juttu teeme. Hetkel aga The Rasmus ja In the Shadows.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailma tipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
1: Laupäev on swingerite päev. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Tule paaris või üksi. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
4: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
5: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
10: Harmoonika 15. Lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad lõõtspillide koondorkester ja kõik lõõtsakuningad. Näha saab energiliste rocklõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu lõõtsasaatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
11: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
12: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!

nädalavahetusel kindlasti on väga paljudel erinevaid põnevaid plaane, sest väga palju üritusi toimub ja toimub ka taas kord üks vägev festival, Ostrova festival 17. ja 18. juulil. Ehk siis juba sellel reedel ja laupäeval on ootamas teid aset maagilise oru pervel Ostrova festival Setomaal, mis on ümbritsetud põlismetsadest, mustsest põõsastest. Tegemist on suurepärase võimalusega laadida end ning luua toredaid mälestusi koos oma lähedastega. Ja see festival on mõeldud kogu perele, sest seal on lastele väga palju ägedaid tegevusi, kust ka suured osa saavad võtta. Muidugi suurtele kui ka lastele vägevad esinejad nii reedel kui ka laupäeval lavalastumas küüni disko mõlematel päeval teie meelt lahutamas ning on ka võimalik nautida seal lisaks heale Eesti muusikale ka Seto Leelot, maitsvat toitu, kuuma sauna, karget tiiki ning muidugi üks teise seltskonda põlismetsade rüpes. Selleks, et endale pileteid nüüd kohe ja praegu haarata piletikeskus.ee, see lehekülg on, kuhu oma sammud seada tasub, aga ka 1616 numbrile sõnumit saates on 1,90 € eest võimalik teil saada endale 2 kahepäeva festivali piletit Ostrova festivalile ja number 1616 ootab siis sõnumeid sisuga Ostrova, lisajuurde nimi ja elukoht oled loosirattas sees. Ning rohkem informatsiooni leiate nende Facebookist, Instagramist kui ka kodulehelt ostrova.ee.

Vaatame üle, milliseid päevi saab tähistada homme 15. juulil. On ülemaailmne noorte oskuste päev ja selle päeva eesmärk on juhtida tähelepanu noorte oskuste arendamisele. Eesmärk innustada õppima uusi teadmisi ja praktilisi oskusi, mis aitavad hariduses, tööturul ja ettevõtluses. Ja võiks siis õppida homme mõni uus oskus, näiteks programmeerimine, fotograafia või võõrkeel. Vaata tasuta veebikursusi, õpeta kellelegi midagi, mida ise hästi oskad, pane paika oma järgmise aasta õppimise või karjääri eesmärgid. Homme on ka anna midagi ära päev, mis julgustab inimesi jagama ja annetama asju, mida nad enam ei vaja. Mõte on teha kellelegi head ning vähendada raiskamist, nii et võiks homme annetada riideid, raamatuid, mänguasju, kinkida sõpradele mõni ese, mis talle rõõmu valmistaks, viia kasutuskõlblikud asjad taas kasutusse või hea tegevusse. Homme võiks õppida midagi uut, kuigi see ei ole ametlik tähtpäev, soovib hästi kokku noorte oskuste päevaga, võiks lugeda mõnda huvitavat peatükki raamatust, harjutada uut retsepti, õppida kasutama uut arvuti programmi või tööriista. Homme on ka hobuste armastamise päev, kus võiks külastada Talli Ratsa keskust, uurida rohkem hobuste kohta, minna loodusesse jalutama ja nautida loomade lähedust. Ja on homme ka lemmikloomade tuleohutuse päev ja selle päeva eesmärk on tuletada meelde, et ka lemmikloomade ohutus tulekahju korral vajab tähelepanu ja võiks siis kontrollida homme siis oma suitsuandureid, mõelda läbi, kuidas oma lemmikloom häda olukorras kiiresti evakueerida ja veenduda, et lemmikloomal on kaela rihmal kontaktandmed. Sellised põnevad päevad meil homme 15. juulil.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mill nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusplokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka plokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Töölkuju saates on vaja ära teha üks samm, välja hõigata meie tänane teisipäevane võitja, kes saab endale kaks piletit. Kaks kahepäeva festivalipiletit Ostrova festivalile ja 1,90 € eest on teil kõigil võimalik pileteid endale võita, kui sõnumi teele panete numbrile 1616 märksõnaga Ostrova lisate juurde nime ja elukoha. Tegemist on kahepäevase hea tuju festivaliga, mis toob lavale väga palju vägevaid artiste. Kindlasti üks selle suve artist, keda kõik vähemalt korra peaksid suve jooksul nägema, on Sadu, muidugi ka Klišerik ja Max, Kosmikud, Swingers, Pantokraator, D&D, Terminaator, lavale veel astumas ja paljud teised ka, nii et vaata üle ostrova.ee lehekülje pealt, kes siis seal veel laval astumas ja mis seal veel toimuma saab, sest tegemist on festivaliga, kuhu olete oodatud kogu perega, lastele väga palju erinevaid tegevusi, kui ka etendus laupäeval kell 1 aset leidmas. Neil on ka olemas Facebook ja Instagram, kust infot leiate ja selleks, et endale pileteid võita sellel nädalal Töölkuju saatest raadiost Ring FM, siis number 1616 ootamas 1,90 € eest sõnumeid märksõnaga Ostrova, lisajuurde nimi ja elukoht oled loosirattas sees. Aga meie tänase võitja on meil loosirattas välja valinud ja tänaseks võitjaks on meil Kristel, kelle kolm viimast numbrit telefoni numbril on 085. Palju õnne Kristel, sinuga üsna pea ühendus võtame ja sina siis saad koos kaaslasega minna Ostrova festivalile. Mina soovin teile kõigile ilusat teisipäeva õhtu jätku ja kohtume taas juba homme kolmapäeval 15. juulil.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli suvepäev.
1: Öösel on Eestis selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohat ja nudu puhub valdavalt loodetuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12-17 kraadi. Homme on selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub loode ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 20-26 kraadi.
0: Wagenküll esitleb 24. juulil Taageperra lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taageperra lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Yeah.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Harmoonika 15, lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad lõõtspillide koondorkester ja kõik lõõtsa kuningad. Näha saab energiliste rock lõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu lõõtsa saatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
6: Tule aeda, järjases illutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
7: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõiki teed teoks teha.
8: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
9: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
10: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub

0: hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: Ring FM.
1: Laul on meeles, sõnad läinud, meelest läinud, mida teinud. Oled siin, mina ka, ennast vahel üllatan.

0: 18. juulil kell 11 Põlva keskväljakul Jakob Hurda rahvustoidufestival. Käsitöö, rahvustoit, muusika ja rõõmus laadamelu ühes päevas. Konkursile oodatakse osalema koduküpsetajaid ja toidumeistreid oma koduleiva karaski, sõira ja veiniga. Külastajatel on võimalik maitsta, osta ning tutvuda erinevate piirkondlike toidutraditsioonidega. Muusikaline meelelahutus Reigo Tammelt. Täpsem info jakobhurt.ee.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad.

0: Meil on alati head hinnad.
1: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumi orav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
4: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli suvepäev.
1: Öösel on Eestis selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohat ja nudu puhub valdavalt loodetuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12-17 kraadi. Homme on selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub loode ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 20-26 kraadi.
0: Wagenküll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
3: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
4: Lihtsalt Termassel.
5: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avel on teenus sõidutav sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avelonteenused gmail.com või helista 5594-6455. Avelonteenus. Iga sõit on elamus.
2: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kutseõppesse kestab 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
6: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
6: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
7: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Pudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Pudila.
8: 18. juulil kell 11 Põlva keskväljakul Jakob Hurda rahvustoidufestival. Käsitöö, rahvustoit, muusika ja rõõmus laadamelu ühes päevas. Konkursile oodatakse osalema koduküpsetajaid ja toidumeistreid oma koduleiva karaski, sõira ja veiniga. Külastajatel on võimalik maitsta, osta ning tutvuda erinevate piirkondlike toidutraditsioonidega. Muusikaline meelelahutus Reigo Tammelt. Täpsem info jakobhurt.ee.
9: Ring FM.

0: Ring FM Võrus 101,7 MHz.
1: Täistundi parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
2: Ui, see on hea.
1: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
2: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

silmad valla. Leidin ööli lahti eest. Tulva veega rentslist alla. Häbelikus kaapsus eest. Pilleri, pilleri, kohtume me täna siin. Õhtu sinas laternaa.

0: su nimi, mis su nimi, mis su DNA, DNA. Sest tõesti piisa ja mina ainult lainetan. Suure kella küljes, sind kallutan aina siia ma. Aga kui siit oleks, siis keegi.
1: Kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli suvepäev.
2: Öösel on Eestis selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati on udu, puhub valdavalt loodetuul 1-7 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 12-17 kraadi. Homme on selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub loode ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 20-26 kraadi.
1: Vaagenkülli esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
3: Ring FM.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored ralli kahega. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Harmoonika 15, lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad lõõtspillide koondorkester ja kõik lõõtsakuningad. Näha saab energiliste rocklõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu lõõtsasaatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
2: Tahad, et su nädalavahetus oleks teistsugune, privaatne, mänguline ja salapärane?
3: Iga laupäeval Swinger Partid. Ainult täiskasvanutele klubis 69. Koht, kus kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Klubi 69, Sakala 22A, Tallinn. Lisainfot vaata swingerparty.ee.
4: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: Hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCD, E ja T kategooria kursuseid, veoauto ja bussijuhtidele 35 tunnised täienduskoolitused ja 140 tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
2: 18. juulil kell 11 Põlva keskväljakul Jakob Hurda rahvustoidu festival. Käsitöö, rahvustoit, muusika ja rõõmus laadamelu ühes päevas. Konkursile oodatakse osalema koduküpsetajaid ja toidumeistreid oma koduleiva karaski, sõira ja veiniga. Külastajatel on võimalik maitsta, osta ning tutvuda erinevate piirkondlike toidutraditsioonidega. Muusikaline meele lahutus Reigo Tammelt. Täpsem info jakobhurt.ee.
3: Ring FM.
4: Otse Tallinnast, vaiti tekkide vahelt Egiptaste hotellis või siin samas üle lahe. Väli

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli suvepäev.
1: Öösel on Eestis selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohat ja nudu puhub valdavalt loodetuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12-17 kraadi. Homme on selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub loode ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 20-26 kraadi.
0: Wagenküll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Karglas paigaldab, karglas parandab.
9: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
10: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
8: Karglas paigaldab, karglas parandab.
11: Mõtle, kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kutseõppesse kestab 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
12: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring

0: kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli suvepäev.
1: Öösel on Eestis selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohat ja nudu puhub valdavalt loodetuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12-17 kraadi. Homme on selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub loode ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 20-26 kraadi.
0: Wagenküll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Ring FM.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval ralliestonia.ee.
1: Harmoonika 15, lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad lõõtspillide koondorkester ja kõik lõõtsa kuningad. Näha saab energiliste rocklõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu lõõtsa saatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
2: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
8: Ring FM.

0: Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM.

0: Ring FM.
1: Eestlane joob praktiliselt kaks korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
2: Eestlased on joodik rahvas. Soome-Ugri rahvas on joodik.

0: Te olete ju täna joobnud ja täiesti purjus inimene.
1: Ma loodan niimoodi, et kus me oleme vahel kurat. No, ma tunnistan lühest, ma tõesti ei tea.

0: maha .
1: ahhaa , siis on hea .
2: stress , pidev stress , selle vastu ei saa mitte midagi teha . ma olen ise 5 korda Wismar haiglas olnud ja näete siiamaani elan .
3: kõik , mis pole keelatud , on lubatud . laupäev on svingerite päev klubis 69 . klubi 69 avatud iga päev . tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69 . Sakala 22A , Tallinn . vaata lähemalt swingerparty.ee .
4: otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . Nüanss Baar Catering suudab seda kõike . vaata lähemalt nüanss.ee , maitse peitub nüanssides .
3: kui katus vajab värskendust , telli Roofest . Roofest peseb , värvib , hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid . lisaks peseb fassaade ja kiviparkette . Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga . uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
5: 18. juulil kell 11 Põlva keskväljakul Jakob Hurda rahvustoidufestival . käsitöö , rahvustoit , muusika ja rõõmus laadamelu ühes päevas . konkursile oodatakse osalema koduküpsetajaid ja toidumeistreid oma koduleiva , karaski , sõira ja veiniga . külastajatel on võimalik maitsta , osta ning tutvuda erinevate piirkondlike toidutraditsioonidega . muusikaline meelelahutus Reigo Tammelt . täpsem info jakobhurt.ee

Mõistus kaine, jalad maa peal, põhjamaine. Mis ma veel oskan öelda? Ma olen naine, tasakaalukas ja vaikne, vaevu raevukas kui Läänemere laine. Ma olen naine. Ma hoolitsen su eest, kui oled haige. Helistan su bossile ja valetan.

Mu väikesesse käekotti mahub terve Aafrika. Vaid ise autovõtmed leian sealt, mitte keegi teine. Sest olen naine. Võin nutta lihtsalt ilma põhjuseta, kuni päevast õhtu saab ja kuni hommikuni välja veel, sest olen naine. Ma olen naine. Kui lapsed

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli suvepäev.
1: Öösel on Eestis selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati on udu, puhub valdavalt loodetuul 1-7 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 12-17 kraadi. Homme on selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub loode ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 20-26 kraadi.
0: Wagenkülli esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Ring FM.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. Juicy J.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli suvepäev.
1: Öösel on Eestis selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohat ja nudu puhub valdavalt loodetuul 1-7 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 12-17 kraadi. Homme on selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub loode ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 20-26 kraadi.
0: Wagenkülli esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.

Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli suvepäev.
1: Öösel on Eestis selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati on udu, puhub valdavalt loodetuul 1-7 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 12-17 kraadi. Homme on selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub loode ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 20-26 kraadi.
0: Wagenkülli esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli suvepäev.
1: Öösel on Eestis selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati on udu, puhub valdavalt loodetuul 1-7 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 12-17 kraadi. Homme on selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub loode ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 20-26 kraadi.
0: Wagenkülli esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.
3: Try to